0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter I beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. Til den 30. Juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen I Telemark. Så langt I år har helikopterne vært I innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig I 2027 kan verden få rekordvarme med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival I Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere I California. Hun mener de I flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter I beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. Til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen I Telemark. Så langt I år har helikopterne vært I innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig I 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival I Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet.

0: ikke det. Jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

naturlig reisende med dette neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Tunnelig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong.
1: Tunnel i Deisan er dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bø i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, och med det så säger vi hjärtligt välkommen till förmiddagen på Radio Bø. Det blir tisdag 28 juli. Med deg her i formiddagsstudio, Ted Ivar Paulsen, Fredis Juliussen og Emily Horn. Det en ganske så fin hverdag. Temperaturen ligger på 16-17, ja, opp i 18-19 grader på sine plasser. Solen titter frem. Det bare å nyte, fordi at denne solen den har vi på sånn timebasis, ser det ut til. Det skal sky til utover ettermiddagen, og det kan komme en del regn i kveld. Det vil fortsette med noen regndrøpp utover morgendagen, men så skal nu sola titt fram igjen litt sånn ut på kvelden i morgen. Ja, som sagt, føler litt sånn at vi har sola på timebasis her i nord med den sommeren vi har hatt så langt. Du skal få selvfølgelig værprognosene for dagen i dag og morgendagen litt senere i dagens sending. Hva har vi ellers å by på i dag? Og vi skal ha litt fokus på sommerens råkjøring som når nye høyder. Utrykningspolitiet, de reagerer. Vi skal til Vesterålen friluftsråd som vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Og så er det rekordmange som prøver ungdomsfeske. Han Tord på 14 og Elida på 12 fra Hadsel, de har vært med på denne ordningen. Og så skal vi litt tilbake til Regine-dagene i Bø og Lygar kvelden med blant annet stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Da han sto på scenen, så tok han for seg dialekten.

0: Ja, så har vi laget bokstavsuppe også i dag. 14 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, med et hint som en skala. En skala. Ja, ta den tur innom Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens bokstaver. Det litt hjernetrim, og det har vi godt av. Og så når du har løsningsordet, så ringer du Frøydis her i redaksjonen på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi trekker ut en vinner, og da kan du, ja, du kan vinne sånn handlenett med Radio Bø-logo, direkt flaske, eller i bingo-blokk, eller bingo-tusja. Her er det litt sånn, litt av hvert. Og vær litt meldet på et gavekort som vi deler ut. Og på fredag så har vi en premie som vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Og det er da en pakke med flakslodd. Du finner mer informasjon om konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Og så skal vi også få presentert konkurransen på lufta etter hvert. Vi skal til politiet i Nordland, som forteller at det ble meldt om trafikkulykke med personbil på Durmålsveien i Sortland i går kveld. Og denne bilen den hadde kjørt ut av veien, det er 80 zoner på stedet. Bilen hadde gått rundt og lå på siden. To personer var involvert, begge var oppe og gikk. Med bakgrunn i at ulykka skjedde i en 80 zone, så kjørtes begge til sykehus for sjekk, dette med tanke på høyenergiskade. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Denne bilen den lå godt ut for veien og var ikke til hinder for annen trafikk, men ja, politiet har opprettet sak. I går kveld var politiet på Grattangstoppen i Grattangen etter melding om en utagerende beboer på stedet. De ansatte hadde kontroll på personen til politiet kom til stedet. Det hadde vært en uenighet rundt matlaging, og personen hadde vært beruset i fellesrommet og hadde fått beskjed om å gå på rommet. Personen hadde slått til en av de ansatte. De ansatte fikk en hoven leppe, og de vil anmelde dette selv. Personen fikk beskjed om å holde seg på rommet og holde seg rolig. Ingen videre tiltak fra politiets side. I går ettermiddag så var det en trafikkulykke på Beisfjordveien i Narvik. Vi var litt innom det i slutten av formiddagssendingen i går. Denne bilen hadde da kjørt i en lyktestolpe. Politiet sier videre at det var en person i bilen, og vedkommende var oppe og gikk og virket ok. Det var da ingen andre involverte. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Priks i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på tirsdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris fra ettermiddag, vestlig fresk bris til liten kuling på Helgelandskysten. I kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord. Fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får skiftende bris, i kveld nordøstlig fresk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden. Lokal tåke langs kysten. I morgen onsdag så får Nordland sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten, fra om ettermiddagen sørlig bris. Det blir skyet, det blir perioder med regn og regnbyger. Utover dagen gradvis lettere vær først i sør. Om kvelden delvis skyet oppholdsvær fra Ofoten og sørover. Troms får på onsdag sørvestlig fresk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Det blir regn og regnbyger, fra om ettermiddagen gradvis lettere vær. Sent om kvelden delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader. Bø i Vesterålen med 17, Evenes Lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes Lufthavn 17 grader, Sortland 16, Rotvær i Lødingen 16, Solvær Lufthavn Helle, der også 16 grader, Leknes Lufthavn 18, og så har vi Hamarøy Innhavet med 17 grader, og Myre i Øksnes kommune, der også 17 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
1: Ja, og I veimeldingen så kan vi jo starte med litt informasjon fra Steigen kommune, som startet denne uka med sommervedlikehold av det kommunale veinettet. Arbeidet startet på Bøveien på Engeløya og fortsetter deretter på sørsida. De sier videre at sommeren har så langt vært våt og krevende for veiene I kommunen. Det nødvendig med opphold og tørke for at veiarbeidet skal gi et godt resultat. Det skriver altså Steigen kommune på sine nettsider. Kommunene mener de værmessige forholdene denne uka ser ut til å bli tilstrekkelige, og at veier derfor er det mulig å sette I gang med tiltak på veiene. Arbeidet vil pågå utover sommeren etter behov. Og så skal vi ta med at det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset I Hamarøy kommune. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og planlagt å vare frem til 31. juli. Og det var altså på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset I Hamarøy. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og Statens veivesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerura og Finnhamn I Vestogøy. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farten gjennom området. Og denne varslingen gjelder frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen I Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår I begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert fremkommelighet mens arbeidet pågår. Og dette veiarbeidet planlagt å vare frem til 31. juli. Og det var fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen I Sortland. Og så går vi til E10 Raftsundbrua I Hadsel. Der det meldt om et veiarbeid som gjelder mellom klokka 20 og 06.00. Og det tirsdag til, fra tirsdag 27. Det så mandag og tirsdag fra 27. til 29. står det her, ja. Og da det jo sånn at det varer frem til klokka 6 i morgen tidlig. Da vi 29. Det manuell dirigering, utrykningskjøretøy kan passere ved å ta kontakt med trafikkdirigent. Det var altså veiarbeid på E10 Raftsundbrua I Hadsel. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 Flakstad. For å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen her den gjelder frem til den 16. august. Og du må gjerne ta kontakt med oss hvis du har noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no.

0: The Doobie Brothers, A Long Train Running, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill. Da skal det handle litt om sommertrafikken, og utrykningspolitiet de er ute og sjekker trafikken i sommer, har en del kontroller. Og det kjøres hardt mange plasser. Vi skal gå til han Geir Harald Martinsen, som er distriktsleder for UP5 distrikt nord i utrykningspolitiet. God formiddag til deg, Geir Harald Martinsen.
1: God dag, god dag.
0: Ja, det er høy hastighet på sommerveiene. Hva kan du si om det?
1: Ja, det ser vi jo, at vi dessverre avslår alt for mange med høy hastighet, og det er jo, ja, vi ønsker jo definitivt ikke disse hastighetene, for vi vet jo at marginene blir små, og hvis det først går galt da, så vet vi stort sett utfall også, hvis det skulle bli en kollisjon eller utforkjøring, og det er klart at med høye hastigheter så øker risikoen.
0: Og når vi snakker om høy hastighet, hvor hardt kjøres det, for å si det sånn?
1: Ja, det er, vi har vel hatt doble hastigheter i alle fartsoner som er avdekket. Det høyeste vi har hatt i år er 200 km i 80-sone. Så det er klart at det er risikovilje folk som sitter bak rattet og tar sånne sjanser. For det er igjen som jeg sa nettopp, at går det galt da i den hastigheten, så vet man stort sett bare utfallet. Men så er det også viktig å si at det er jo andre utfordringer også i sommertrafikken. Det er jo ikke bare høye hastigheter. Veldig mange klager jo på at det er mange som kjører med lav hastighet som gjenskaper kø. Og det er også en utfordring, fordi at de som blir mange ganger liggende litt langt bak i køa og over lengre tid, de blir utålmodige og blir kanskje risikovillige i den forstand at de prøver å ta seg forbi på kanskje steder og strekninger der som ikke egner seg til å kjøre forbi. Så vi oppfordrer jo også til de som kjører alt for fort til å ta det med ro, og så oppfordrer vi de som kjører veldig sakte om å følge med i bakspeilet, for å følge med at når de blir propp i systemet, at de kan kjøre til side så slipper forbi øvrig trafikk.
0: Mm. Ja, det er vel kanskje sånn at mange sitter i bobilen sin og har nå lyst til å se på fin natur og se ditt og datt, men når man sitter bak rattet, så er det jo, det er vel en ting man skal konsentrere seg om, og det er å kjøre og ha fokus på det.
1: Ja da, det har du helt rett i, og det er klart at de som kommer utenfra og som er på besøk i nord, som kanskje aldri vært der før, de ønsker å få med seg mye, og det er klart at da kan fort farta gå ned, og derfor er det jo særdeles viktig at du er fokusert på oppgaven din med å rette deg trygt på veien, og det er å følge med fortrinnsvis forover, men du må også følge med i bakspillet, sånn at får du en hale etter deg og blir i proppesystemet, så må du finne deg en egnet sted for å kjøre ut, sånn at du kan slippe trafikk forbi, og jeg var to ganger i kjørende til Svolvær i forrige uke frem og tilbake fra Tromsø, og jeg opplevde faktisk at i to tilfeller som jeg blir liggende i kø, bil nummer 6 bak en bobil, når den kom da til en der det var mulig å kjøre ut og slippe forbi, så gjorde de det. Så vi har også de trafikantene som er veldig observant, og de aller fleste som ferdes i trafikken opptrer jo med respekt for trafikkreglene og øvrig trafikk og ter seg veldig fornuftig, men så har vi selvfølgelig noen som ja, for eksempel kjører alt for hardt, eller og i verste fall kjører rusa, vi har treff på dem også. Og så har du de her som kjører litt på sakte, som igjen stresser opp øvrig trafikk, og en stresset sjåfør kan fort bli en farlig sjåfør ved at de tar valg som de ikke burde ha tatt.
0: Mm. Martinsen, har noen tall her. I løpet av bare en uke i juli så beslagla UP hele 20 førerkort i området mellom Narvik og Evenes, og den høyeste hastigheten ble da målt til 145 km i timen i en 80-sone. Også tidligere i sommer så har det gått alt for fort. I midten av juni så mistet 8 førere lappen i 80-sonen på E10 i Snubba i Evenes, og der ble altså toppfarten målt til 175 km i timen. Sånn hastighet, hvor god kontroll har man da, altså, Geir Harald Martinsen?
1: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å svare sånn helt klart på. Er det gode veier og god kjøretøy og i det hele tatt, så kan du faktisk ha en brukbar kontroll. Men skjer det noe uforutsett, sånn, så har du liten sjanse for å rette opp ting. Og sånne hastigheter skal vi jo ikke ha på veien, uansett om du kan ferdes med en god kontroll i sånne hastigheter, så er ikke det lovlig, og vi skal ikke ha de farten på veien. Den på 200 km i timen, det var jo i Vesterålen. Så vi har det jo tett på daglig med høye hastigheter, og vi får svært mange henvendelser fra publikum som ønsker kontrollaktivitet, fordi at de sier at det går alt for fort på enkelte strekninger. Og det du viser til mellom Narvik og Evenes, der det er tatt relativt mange førerkortbeslag, så er ikke det noe nytt. Det skjedde også i fjor og året for der, og det er jo en del strekninger der, det er jo veldig godt, gode, fine veier og brede veier. Så det er jo noen som på en måte tar noen sjanser og håper på at ikke vi er til stede fordi at de ønsker å komme seg fort frem dit de måtte ønske å dra. Og det er jo det som er risikoen. Med økt hastighet så øker det også risikoen. Og de andre trafikk som ferdes på veien, de forventer ikke å møte noen i 150, 60, 70 og i verste fall 200 km i timen. Så det er klart at når folk da skal kanskje svinge av og så videre, så tror de at de har god avstand til møtenes trafikk. De forventer ikke at den skal komme i dobbel hastighet. Og så vil en sånn avkjøring, for eksempel til et privatbolig langs en vei, kan få katastrofale følger, fordi at den som kommer imot har så høy hastighet at han ikke rekker å stoppe. Så igjen, høye hastigheter er den største risikoen, og så har vi den der irritasjonshastigheter på de som kjører betydelig under det som er fartsgrensa. Og igjen, dem oppfordrer vi til å følge nøye med på i speilet og finne seg egnet sted for å kjøre ut for å slippe forbi øvrig trafikk. For nå er det jo en gang sånn at Nord-Norge har jo satset på turistvirksomhet i mange år. Det er jo en bevisst satsing, og nå har vi fått turister så det holder. Nå kan det selvfølgelig variere litt fra år til år i forhold til hvordan været er, og i år har vi hatt en sommer som ikke har bydd på det beste været. Og det er klart at det kan jo også føre til at det tidligvis har vært litt mindre trafikk på veien enn det kanskje det var sammenlignet med i fjor, for vi får melding om at det oppleves som at det er litt mindre trafikk på enkelte strekninger enn det har vært tidligere år.
0: Men det å tøye strekken, det kan få store konsekvenser, det må man ha i bakhodet.
1: Ja, helt klart. Og folk spør meg liksom, hva får du folk til? Selvfølgelig det er en selvfølge at du skal være rusfri når du setter deg bak rattet. Og så bør du forholde deg til fartsgrensen. Og så må du sette deg nok tid til den kjøreturen. For den kjøreturen du tar om sommeren med mye trafikk, bobiler, campingvogner, en og annen traktor, en bonde som flytter seg imellom, veiarbeid og så videre. Du kommer til å bli heftet på den strekningen av noen andre som ferdes der ute, og det må du legge inn som en kalkulert tidsbruk i den strekningen du skal tilbakelage den dagen.
0: Bare sånn helt til slutt, dette med å bruke mobil når man kjører, er vi flinke til å bruke handsfree, eller setter vi med mobiltelefon og trykk på alt mulig mens vi setter bak rattet?
1: Ja, dessverre så er det altså mange som bruker mobiltelefon under kjøring. Men det er jo også andre forstyrrende elementer inni den bilen. Og de fleste nye biler har jo en ganske sånn stor og fet skjerm i midtkonsolen, for å si det sånn, og der kan du gjøre mye fra. Poenget er jo det at du skal ikke ta blikket vekk fra veien når du kjører. Og når du skal betjene om det er mobiltelefonen, eller den skjermen i bilen, eller at du har blir opptatt av unger kanskje som sitter i baksettet og begynner å bli lei etter en lang kjøretur og kanskje tar litt for mye oppmerksomhet at det er som sjåfør, så er det jo de tingene som kan være med og bidra til at du kan komme ut fra en situasjon du ikke kommer deg ut av fordi at du ikke har blikket på veien. Så det er ikke bare det her med mobiltelefon, selv om den kan vi straffe, for å si det sånn, med et forenklet forelegg. Det kan ikke vi gjøre med disse skjermene som er i midtkonsolen, med mindre at det får en følge at de skjener ut, eller at de på en måte kommer over i motsatt kjørebane som en følge av det, og da kan vi selvfølgelig gripe inn hvis vi ser det der og da. Men fellesnevnen er jo at du skal jo prøve å bidra til at du ikke selv kommer i sånne situasjoner som gjør at du risikerer både liv og helse for deg selv og andre i trafikken.
0: Ja. Ok, da er det klar beskjed om at vi skal ha fokus på det som skjer på veien når vi sitter bak rattet og ikke holder på å trykke hverken på mobiltelefon eller andre duppeditter som det er mye å ta nå i bilene og skjermer og alt det der. Geir Harald Martinsen, takk for at du var med oss, og så ja, vi oppfordrer folk til å ta det rolig, bruk god tid og beregne litt ekstra god tid i sommertrafikken. Det får vi vel kanskje avslutte med, Geir Harald.
1: Ja, jeg synes det er en god oppfordring, og det tenker jeg det må vi alle ta til oss.
0: Takk skal du ha, Geir Harald Martinsen, som altså er distriktsleder for utrykningspolitiet UP5 distrikt Nord.

0: Kygo og Parson James stole the show på formiddagen i Radio Bø, der vi nå stikker innom Studio 2, og da er det hun Frøydis Juliussen som har tatt plass bak mikrofonen på en tirsdag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Ennå litt sol der ute.
1: Ja, kanskje det. Vi håper det. Vi ser ikke det herifra.
0: Nei, men jeg kikket her ut gjennom ytterdøra like før jeg gikk inn i studio, da var det enda et solglimt, men det skal bli mindre av det.
1: Ja, ja, vi får ta det vi får.
0: Du vet, vi har solen på timebasis nå.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Hva tid er det blitt bestemt?
0: Jeg tror det blir vedtatt i en eller annen plass.
1: Ja.
0: Jeg føler det sånn.
1: Ja, kanskje det har jeg ikke hørt om.
0: Har du vært og badet?
1: Nei, jeg har ikke vært annet enn den gangen jeg var døpet. Jeg gikk til knene, jeg har ikke vært og badet.
0: Nei, du har vært tilskuer?
1: Jeg har vært tilskuer, ja.
0: Du har hatt med deg litt som barnebarn, så har
1: ja,
0: helst seg ut i.
1: Ja, barn og barnebarn.
0: Barn og barnebarn.
1: Ja.
0: De bryr seg ikke om det er minusgrader.
1: Nei, jeg fryser bare, jeg ser på dem.
0: Ja, det er bra. Du, det skal innom verdens hepatittdag.
1: Ja.
0: Den har vi i dag.
1: I dag, 28. juli, markeres verdens hepatittdag. Dagen ble opprettet av Verdens helseorganisasjon for å øke kunnskapen om hepatitt, en betennelse i levra som ofte skyldes virus. Det finnes flere typer hepatitt, men de mest kjente er hepatitt A, B og C. Hepatitt A smitter gjerne gjennom mat og vann, og går som regel over av seg selv. Hepatitt B og C smitter først og fremst gjennom blod og kroppsvæsker, og kan føre til kronisk sykdom. Ubehandlet kan de over tid gi alvorlige leverskader, skrumplever eller leverkreft. Globalt lever rundt 300 millioner mennesker med kronisk hepatitt B eller C, og mange vet ikke at de er smittet fordi sykdommen kan være helt uten symptomer i mange år. Den gode nyheten er at hepatitt C i de aller fleste tilfeller kan kureres med moderne medisiner, og hepatitt B kan forebygges med vaksine. Sett med norske øyne er situasjonen heldigvis god. Norge har lav forekomst av hepatitt sammenlignet med mange andre land. Vi har vaksinasjonsprogram, trygg blodtesting og god tilgang til behandling. Likevel oppdages det fortsatt nye tilfeller hvert år, og helsemyndighetene oppfordrer personer som kan ha vært utsatt for smitte å teste seg. Dagen handler derfor om noe enkelt, men viktig. Kunnskap, testing og behandling kan redde liv, og bidra til at hepatitt en dag blir eliminert som et folkehelseproblem. Verdens hepatittdag markeres 28. juli fordi det er fødselsdagen til Baruch Blomberg, forskeren som oppdaget hepatitt B-viruset og senere var med på å utvikle den første vaksinen mot sykdommen. Han fikk Nobelprisen i 1976 i medisin for arbeidet sitt.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens hepatittdag som vi altså har i dag på den 28. juli.

0: Sommer i Norge heter låta fra Postgirobygget, og vi vel ikke helt fornøyde med sommeren her nordpå, i hvert fall ikke julimån har vært noe superfin. Så har vi nu fått litt bedre temperatur enn 11-12 grader nu i løpet av denne uka. Så vi får vel bare kryss fingre at slutten av juli, begynnelsen av august, det blir bedre. Det i hvert fall det mange går og håper at det kommer seg. Og da har vi glemt de regnværsdagene og alt det der. Sånn er det i hvert fall litt sånn. Jeg tenker vi får ta det vi får. Vi får ikke gjort så veldig mye med været. Vi kan varme oss på sommermusikk, og det har vi jo gjort mye her i Radio Bø. Nå skal vi høre hva Frøydis har på gang når det gjelder sånn hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, er det du, Frøydi, som har laget dagens konkurranse?
2: Det er nemlig jeg, ja.
0: Ja, og hvordan kom du på de her 14 bokstavene i dag? Har du, ja, nå skal vi ikke si for mye, men hvordan har du spekulert ut det her da?
2: Nei, jeg bruker nå å ta sånne ting, altså jeg ser dagen, på, tenk på hva som skjer, og, ja, hva jeg skal gjøre i morgen, og sånn.
0: Det bare dukker opp noe, så ja, tenker du, det kan ha til konkurranse.
2: Ja, det er akkurat det det gjør.
0: Ja. Sett det med fonetisk.
2: Nei, jeg tenkte at i dag skulle du ta det fonetiske, for jeg har nemlig tenkt å ta guttenavn alle, for en gangs skyld.
0: Ja, så får jeg heller rope om hjelp på, til ja, deg når fonetisk...
2: Bare spør. Ja,
0: det kan jo hende sette seg fast for meg også av og til, vet du, at det står litt i ball. Går litt i ball.
2: Ja.
0: Nei, men guttenavn 14 bokstaver, du får bare kjøre på her.
2: A for Alf. T for Tore. D for Daniel. E for Erik. P for Per. U for Ulf. R for Rolf. B for Bent. E for Ernst. M for Martin. R for Rune. A for Arne. T for Tom. E for Eskil.
0: Og da skal jeg gjenta, og da skal jeg prøve meg på fonetisk her. Da tar vi A, det blir alfa, T tango, D delta, E ekko, P papa, U uniform, R Romeo, B bravo, E ekko, M Mike, R Romeo, A alfa, T tango og E ekko.
2: Du trengte ikke å tenke deg om en gang.
0: Nei, det tror jeg gikk fint. Ja. Kan du bekrefte at det var rett?
2: Jeg bekrefter at det var rett.
0: Det er bra. Og nå skal de ringe deg.
2: Ja, når de har prøvd å stokke om det her og funnet et ord så de tror det er riktig, eller de kan bare prøve seg for det om de ikke er helt sikre,
0: ja.
2: Så kan de ringe inn til telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50, og der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Du er også med på trekningen en ukespremie, så premien der, det er en pakke med flakslodd. Du kan delta frem til klokka 12.15. Så må vi kanskje ha med hintet da.
0: Mm-hmm.
2: En skala.
0: En skala, ja.
2: En skala.
0: En skala, sa damen.
2: Ja.
0: Finurlig sagt det der, Jan.
2: Ja.
0: Du har nå fått 16 til nå.
2: Det har jeg, må se ned gjennom der nå, om det kommer.
0: Ser 16 nå.
2: Ja da, det er der, det går bare godt.
0: Ja, nei, men da...
2: For de har lykke til.
0: Lykke til, dere har nå fått det dere trengte å være med på konkurransen, og trenger dere å se nærmere på bokstavene, ja, så ligger det jo på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Kjør på, nå er vi i gang med konkurransen.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt, ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Åge Aleksandersen og Sambandet og låta Medvind, så sier Ted, Frøydis og Emily hjertelig velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio, 7:30 over 12. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi høre at Vesterålen Friluftsråd vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Vi skal også høre at rekordmange vil prøve seg på ungdomsfeske, og vi skal til Hadsel og snakke med noen der som har deltatt på ungdomsfeske. Så har vi jo en konkurranse gående en stund til, frem til 12:15. Det er altså våres bokstavsuppe, 14 bokstaver i dag, så det er jo litt å holde styr på, men vi har mange flinke lyttere der ute, så hi dere med. Bokstavene, det er jo A, T, D, E, P, U, R, B, E, M, R, A, T, E. Det gikk kanskje litt fort, men da går du inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der finner du de 14 bokstavene. Hintet i dag, det er en skala. En skala. Ja, har du løsningsordet, Frøydis er klar til å ta imot deg her ute på 76 11 40 50, så hider rundt og blir med på konkurransen våres. Kan du vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, vannflaske med Radio Bø-logo, eller en bingo-blokk, eller du kan få tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag så trekker vi ut en vinner som får en pakke med flakslodd. Det var altså en skala. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit til Frøydis i studio. 76 11 40 50, så bare ta en telefon til henne. Eller finn fram mobiltelefon og send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, fra i ettermiddag vestlig frisk bris til liten kuling på Helgelandskysten, i kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får i dag skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær, fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden, lokal tåke langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn der også 17 grader. Ja, så har vi Sortland med 16, Rotvær Lødingen 16, Solvær lufthavn Helle 16, Leknes lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy 17 og Myre i Øksnes 17 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med farti. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Och hon som sång där, det var Colin Carter med Every Little Thing.
1: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
0: Ja, det pågår vejarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfornese i Hammarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag, og er planlagt å vare frem til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av vejarbeid. Statsveivesen opplyser at omkjøringen skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens vegvesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerura og Finnhamnen i Vestågøy. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Og denne varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Og så tar vi med at på E10 Raftsundbrua i Hadsel, så er det meldt om veiarbeid som gjelder mellom klokka 20 og 06.00. I dag, tirsdag, startet det altså opp 20.00 og varer til morgen tidlig 06.00. Det blir manuell dirigering. Utrykningskjøretøy kan passere ved å ta kontakt med trafikkdirigent. Vi minner om at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 Flakstad, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så er det bare å plinge på til hun Frøydis her ute, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send jo i tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med rødt tre.
2: Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen

0: det var tre små kinesere, min skatt. Nordlandssykehuset avviser et forslag fra jordmødrene på Leknes om å opprette en forsterket fødestue i Lofoten. Nå ber ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten om at helsedirektoratet kommer på banen. Det skriver Lofoten Tidende. Ledelsen ved sykehuset begrunner avslaget med hensynet til pasientsikkerhet og belastning på de ansatte. Klinikksjef Gro Marit Karlsen viste at staten ikke godtar en mellomting mellom fødestue og sykehus. Ressursgruppa reagerer på beslutningen og ønsker at direktoratet skal vurdere om nasjonale krav tolkes for strengt. En voldsom belastning for mange kvinner, uttaler styreleder Are Johansen i ressursgruppa til avisen om reisebelastningen de gravide påføres. Men sykehuset sier altså nei til utvidet fødetilbud i Lofoten. Og da er du, Emily, kommet i studio, og hos deg så skal det handle om å gjøre naturen tilgjengelig for flere.
1: Ja, for mange av oss tar det jo for gitt at vi kan komme oss ut i naturen, men for mange er terskler, bratte stier og dårlig tilrettelegging nok til å sette en stopper for turen. Nå kartlegger Vesterålen Friluftsråd hvilke hindringer som finnes i naturen i regionen vår. Prosjektleder Synne Nordgård Melø, velkommen.
2: Takk.
1: Kan du starte litt først med å fortelle oss hva dette prosjektet går ut på?
2: Ja, vi skal kartlegge hvor i Vesterålen og Lødingen det finnes potensielle turstier for universell utforming, eller at vi kan få delvis tilrettelegging. Og det er jo noen turområder

0: som tidligere blitt tilrettelagt, men som har blitt skadet med tida, med vær og vind, som har redusert fremkommeligheten. Så vi skal rett og slett få en oversikt nå og få ut info på det, og så blir det senere å søke midler på å få gjort noe tilrettelegging og tiltak.
1: Hvem er det dere først og fremst ønsker å gjøre naturen mer tilgjengelig for?
0: Det er jo mange som ikke kommer seg frem i naturen, for det er mye ulendt terreng, og hvis man har nedsatt bevegelsesevne eller nedsatt syn, så kan det være veldig utfordrende. Så vi ønsker jo at vi skal få til friluftsglede for enda flere, og helst alle.
1: Hvordan foregår en kartlegging i praksis når du er ute i feltet? Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, vi har, Kartverket har en app som vi bruker til å legge inn målinger. Så da er det lista da for manuell rullestol og for elektrisk rullestol og for nedsatt syn. Og så legger vi inn de målingene vi gjør med bredde og tverrfall og stigning og hvordan parkering er. Og ja, en lista på det. Så legger inn det, og så senere så blir vi å opprette info på nettside og på de her kartløsningene vi har.
1: Hva er de vanligste hindringene som du har funnet så langt?
0: Det er jo veldig mange plasser det er ulent, og så blir det også fort for bratt stigning og tverrfall, og det er jo naturlig i ute i naturen, så det er jo begrenset hvilke plasser som man kan få til sånn tiltak på med små justeringer. Så det er jo, vi må finne ut hvor det er gunstig å gjøre det, og så skal man jo ikke gripe inn i naturen overalt. Så det er en sånn kartlegging vi gjør og vurdering sammen med for eksempel råd for personer med funksjonsnedsettelser som også kan komme med deres erfaringer og vurderinger.
1: Og hvor er det dere driver og kartlegger nå?
0: Nå så holder jeg på med å kartlegge Sortland, Hadsel og Øksnes, og så er planen vår å søke mer midler til å gjennomføre i Andøy, Bø og Lødingen til neste år, og det er alles våre medlemskommuner, så vi får gjort det på 2 år.
1: Altså, mange tenker kanskje at dette krever store investeringer. Har du eksempler på små tiltak som kan gjøre en stor forskjell?
0: Vi har jo et eksempel fra Bykvant og friluftsområdet. Der har de jo lagt plankestiene til fiskebrygge. Så det trenger jo ikke å være en veldig lang strekning, men bare det å komme seg frem der og få til en fiskebrygge, det er flere plasser som må få til. Og så er det gjerne å ha toalett i nærheten, for å for eksempel få mer kontrast til bygninger og til plankestien, så kan man jo male i kontrastfarge, og det er jo ikke et sånn tiltak som koster veldig mye.
1: Og hva betyr det for livskvaliteten å komme seg ut i naturen, også for dem som har en funksjonsnedsettelse? Fordi du er ergoterapeut, stemmer ikke det?
0: Ja. Man ser jo at det har mye å si for å bare oppleve mestring og være med på et fellesskap og være med å lage venner og familie og kunne gjøre de samme tingene. Det skal jo ikke være noe forskjell, for hvis man for eksempel har nedsatt bevegelsesevne, så skal man jo få lov til å oppleve de samme tingene, så jeg tror det er veldig viktig.
1: Får du noen positiv respons fra brukerne som bruker dette her?
0: Ja, akkurat nå så har vi jo ikke så mange tilrettelagte turområder, så det er jo heller at vi får tilbakemeldinger på at det må gjøres noen justeringer og tiltak, og så håper vi at vi kan få til noe bra senere.
1: Og så helt til slutt, dere oppfordrer folk til å melde inn hindringer på turenstopperher.org. Hva slags ting er det dere ønsker at folk skal rapportere?
0: Det kan være at hvis de opplever at det er for ulent en plass, eller for løs grus eller underlag, stigning, bredde har jo mye å si. Så det kan være også hvis du er dårlig til beins, eller nedsatt syn, eller at du for eksempel bruker barnevogn, så det jo mange måter at man ikke kommer seg frem. Så gjerne rapporter inn der, og så får vi brukt det senere når vi skal søke midler. Mm.
1: Prosjektleder Synne Nordgård Mæhle, tusen takk for at du var med i Radio B.
0: Tusen takk.

0: Ja, god låt ifra The Hollies, The Air That I Breathe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da jeg litt spent på den her suppen vår I dag. Det var jo 14 bokstaver med hintet I en skala. Frøydis, hva du kan rapportere om? Har det gått bra?
2: Ja, det har gått kjempebra. Det har det.
0: Mm.
2: 27 stykker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, når folk ringer til deg, du har ikke tid til så lang prat, men det mange som nevner vær og vind og sånn?
2: Nei da, det det ikke. Jeg tror ikke det så mange som tenker så mye på.
0: Kanskje de fornøyd med de solstrålene vi har fått,
2: ja,
0: så
2: de
0: er slutt på klart.
2: Ja, de vet jo at det nøtter jo ikke.
0: Nei, det vel så.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning.
2: Ja, og I dag skal vi til, skal vi se hva det heter, det må nu Kjerringvika.
0: Kjerringvik, hørte til Sortland kanskje?
2: Det hørte Sortland kommune, og vi skal ta han Kent Karoliusen. Hei Kent.
3: Hei.
2: Hei, du var nummer 9 som ringte inn I dag.
3: Ja, mange om benet.
2: Ja. Hva du gjør I dag?
3: Nei, det hjemme, for han litt mann har ferie fra barnehagen, så da blir det litt hjemmetid.
2: Ja. Ja. Så du ikke, dere ikke på stranda? Har dere fin badestrand der for bord?
3: Nei, det går 5 minutter før vi på stranda, så...
2: Åja. Oh, hvordan det å være og gå og bade I dag?
3: Jeg tror det skal gå greit, men alle klager jo uansett, så...
2: ja.
0: Har du vært og testet? Har du vært ute?
3: Nei, ikke kommet så langt.
0: Nei, du har ikke kommet så langt, nei. Men du har planer.
3: Det skal være 10 og 12.
0: Ja, det var jo det.
3: Ja.
0: men du har lyst til å hide deg ute I løpet av sommeren?
3: Ja, man må jo det, så...
0: Mm. Og så har du en liten gutt, og han har kanskje lyst til å stekke stortåa ned I og teste litt.
3: Ja, han blir vel å springe opp på vannet med den farten han har.
0: Såpass, ja.
2: Så du klarer ikke å holde han?
3: Nei, det skal godt gjøres.
0: Men hva du synes om sommeren så langt? Vi har jo pratet mye om været, og tåka har hengt ned over ørene på oss lenge.
3: Nei, vi får jo ikke gjort noe så mye med det. Vi får ikke lov å bestemme, så vi Nei. Får bare ta det vi får og være fornøyd med det.
2: Nå jeg spent på hva vi har bestemt hvis vi fikk lov å gjøre det. Hva vi har vel hatt?
0: Ja, hva vi skal bli enige om da?
2: Det blitt krig.
0: Skulle vi, tror du vi blitt enige om hva vi vil ha?
2: Hva du vil ha, Ken?
3: Nei, så midt I mellom. Det måtte ikke bli for varmt eller for kaldt, så.
2: Ja.
3: Mm.
0: Nei, 20 grader og sol.
3: Ja.
0: Par til 20 grader, så vi fornøyd.
3: Ja, det har vært topp.
2: Ja, jeg tror det.
0: Vi ser jo noen skrekkbilder fra Frankrike og Spania.
3: Ja,
0: med varmerekorder og skogbrander og alt. Det vil vi ikke ha.
3: Nei, det...
2: Nå vi såpass heldige at vi såpass heldige. Vi bor på en øy, så det kanskje litt enklere for oss å unngå de store skogbrandene. Jeg vet ikke.
0: Ja, og så det at det ikke blir for tørt. Og ja. Det... Nei, vi, sånn sett, så har vi det bra. Kent, skal du være hjemme I hele sommer, eller blir det noen ferieplaner?
3: Nei, jeg må bare vente til samboerne får ferie nå, fra nå til helgen, så.
0: Ja, og da blir det ut og fart, eller?
3: Ja, det blir nok mest sannsynlig, så.
0: Ja. Har dere lagt reiser ut, da?
3: Jeg kan si meg, alle feil til Sverige og Boden og Pito, og jeg fikk ikke til Sverige for å besøke naboen.
2: Hvor dere fer da?
3: Nei, om det blir Gratangen eller litt nordover, det får se.
2: Ja, fint der.
3: Ja.
0: Ja, det noe med å fare til de her Skellefteå og Pito og Luleå og Umeå og Boden og Byske. Du finner nordlendinger, du treffer på en nabo, det noe, du har et poeng der, altså.
3: Ja, det hele Snapchat har jo vært sånn, alle der nede, så man får ikke dit.
0: Nei, så hvis man ikke vil treffe på naboen, så skal man ikke fare dit. Det mange andre muligheter.
3: Ja,
0: skal vi bare komme oss til løsningsordet, kanskje? Hva du sier, Fredis?
2: Ja, nå må han Kenneth.
0: Han Kent.
2: Kent, fortell løsningsordet.
3: Badetemperatur.
2: Det stemmer.
0: Ja, og hva du tror badetemperaturen ligger på den stranden dere har I nærheten?
3: Nei, kanskje 10-12 max.
0: Ja.
3: Jag blev akkurat ferdig igår med att klippa plen och då slog han på kranen för fullt.
2: Så. Var begynte det att regna hos dere?
3: Ja.
2: Igår?
0: Mm. Ja, vel.
3: Ja.
2: Det gjorde det inte hos oss.
0: Nej. Kanske...
2: De bor kanske in i landet, att de blir lägger in i landet.
0: Det kan vara lokala förhåll.
2: Ja.
0: Lokala regnbyger.
2: Ja, det regnar inte hos oss. Det var märkeligt. Ja. Det är inte så långt unna heller.
0: Nej. Nei. Men Kent, du har fått et gavekort på Radio Bø, og da kan du bruke det på en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo.
3: Jeg tror det blir bingoblokk, så.
0: Hei, bingoblokk, Frøydis, fikser du?
2: Ja, jeg ordner det.
0: Ja, supert. Da skal vi ønske han Kent Karoliusen i Kjerringvika en fortsatt fin dag, og så må dere ha god ferie når den tid kommer.
3: Ja, takk for det.
0: Mm. Ha det bra.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små, Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stekk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår, austerfjordtreffet.no, for mer informasjon.
5: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag.
7: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det var Dionne Warwick med Heartbreaker. Den 14. august så det andre etappe av Arctic Race of Norway, og starten den går ifra Bø, og så det målgang på Andenes. Og da blir det liv og røre. Det blir jo en del stengte veier, det skal være litt folkefest både i Bø og i Andøy kommune. Og Radio Bø, vi skal flytte våres formiddagsstudio ned til Vinjesjøen ved friluftsgalleriet, der det skal være stor skjerm, folkefest fra klokka 10, og så vi på lufta med formiddagssendinger mellom klokka 11 og 13. Da kan du jo stikke innom Radio Bø og få deg en kopp kaffe og kake hos oss, og så skal vi lage litt live radio ifra området. Kan hende at vi kommer inn fra andre plasser også. Kanskje vi må en tur innom Andøy og snakke litt med Andenes, der det målgang. Men ja, vi jobber litt i kulissene med den sendingen. Det jo masse som skal på plass for en sånn utesending. Og så det jo da hvordan vi verer. Hva gjør vi da hvis det blir vindfullt nede med Vinjesjøen? Vi skal ha en del tekniske duppeditter på plass, det skal lages kake, og det skal kjøpes inn, og det skal bæres utstyr, og det skal rigges, og ja. Men vi gleder oss. 14. august altså, så det andre etappe av Arctic Race of Norway, start ifra Bø, og vi skal kjøre det meste av formiddagssendingen, da direkte ifra friluftsgalleriet i Bø. Så det bare å være med oss til vanlig tid mellom klokka 11 og 13.
1: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Det var svenske Darin med Satisfaction på förmiddagen i Radio Bø. Jeg sa i starten av sendingen at det skulle handle litt om ungdomsfiske i dagens sending, og nå så har vi med oss han Torbjørn Eilertsen og hun Elida på 12 år. Det tok litt tid å få kontakt med dem, fordi at de faktisk på Norway Cup. Vi skal si hallo til han Torbjørn og hun Elida. Dere der?
1: Hallo!
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, vi må nesten spørre litt først hvor det går på Norway Cup.
1: Det går helt greit. Vi spiller kamp nå, og det ble 0-0, så vi ikke videre i slutspillet, men vi skal fortsatt spille noen kamper til og se om vi kan komme oss litt videre.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvem er det dere nettopp har spillet imot, Elida?
1: Var det Ørsta, ja.
0: Ørsta, og da ble det 0-0.
1: Ja.
0: Ja, vi hører at det liv og røre i bakgrunnen. Ja, vi skal jo snakke litt om dette med ungdomsfeske, det er derfor vi har ringt til dere. Torbjørn, du har hatt han Tord, og hun Elida med deg ut på havet. Den der ordningen med ungdomsfeske, kan ikke du fortelle litt om den? Hvordan fungerer den ordningen?
2: Nei, den fungerer jo sånn at alle ungdommer i, som er sagt, i hele landet kan melde seg på. Og så kan de fiske ja, inntil 50 000 kroner. Ja. Og så fremst de kjøper en merkeregistrert båt, sånn som Elida og Antorde, så må de dele den summen. Så det bare lov å fiske for 50 000, siden det en fiskeriregistrert båt.
0: Mm. Og Elida, hvorfor hadde du lyst til å søke deg inn på den ungdomsfiskeordningen?
1: Det er jo veldig fint å ha litt penger og sånt, og så har jeg en poppet båt. Så det var jo... Han tordde jo også feskene når jeg synes det høres morsomt ut, og jeg er jo glad i å feske og feske så lenge jeg kan huske.
0: Mm. Og han tordde, han er jo 14, og han har fått vært med noen år, men det var første gang for deg nå.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hvordan er det å være ute på havet?
1: Det er veldig fint. Vi har fine dager, men det er jo tungt arbeid og sånt, når det står på med fesk. Ja. Men vi har jo pauser og har det koselig i lag, alle sammen.
0: Mm. Så blir det på en måte en sånn sommerjobb på havet?
1: Ja, det blir jo det. Mm.
2: Kort og brutalt, som jeg har sagt. Ja. Det er jo ikke så, jeg bruker jo ikke halve sommeren på det, men vi har nå holdt på et par uker.
0: Ja.
2: Du, lange dager.
0: Det kan være lange dager for en fisker, ja. Og han pappa Torbjørn, når du har de her med deg, hvordan planlegger dere dagen, og hvordan setter du de i arbeid, for å si det sånn?
2: Nei, altså, vi har jo lov å, ikke sant, vi har lov å fiske med en juksemaskin og juksehjul, og så har vi lov å ha garn inne, altså 7 garn i havet, 210 meter, sånn cirka. Så enten så jukser vi, eller så setter vi de her garnene. Da. Så når vi jukser, så er det jo, da, når vi da går ut og begynner, så tar de styringen. De kjører båt, og de, ja, de vet nå hvor de skal henne for å se etter den her seien som de jakter på. Mm. Så de styrer det egentlig ganske mye selv, og så hjelper jeg dem nå. Enda i bakgrunnen hjelper dem med det de ser. Mm.
0: Jeg vet ikke, synes du, Elida, at noen dager har blitt veldig lang, eller er det helt greit?
1: Ja, jeg synes noen dager har blitt ganske lang. Vi har fornøy sånn rundt, hvis vi færer ut rundt 12, for at vi har vært oppe tidlig noen andre dager, så er vi jo ikke hjemme før i kanskje 3-tida noen dager. Så det blir jo veldig lange dager.
2: Da snakker vi på natta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Du, hvordan har feske vår?
1: Vi har fått litt, men vi skulle gjerne fått litt mer, for å si det sånn. Det er ikke sånn kjempebra.
0: Ja. Betyr det at når du kommer fra Norway Cup, skal dere fortsette da?
1: Nei, vi har egentlig sagt oss ferdige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men litt penger blir det på konto?
1: Ja, det blir det.
2: Ja. Ja da, det er ikke helt fritt, men det har vært, den seien har jo uteblitt veldig. Så derfor så fisket vi mest med garn på slutten. Jeg fikk masse forskjellige sorter.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Hva er årsaken til at det ikke har vært toppfiske?
2: Nej, det är vanskelig å si. Det har jo ikke vært noen sånne gode temperaturer heller når vi holdt på, ikke sant? Så den her seien har jo uteblitt veldig. Så vi har jo letet mye.
1: Og så det jo veldig masse kval. Vi så jo sånn grindval når vi var ute og fisket.
2: Ja. Den med å jage litt, så. Men får nå håpe at det tar seg opp litt over nå. Men det, hvis man leser i media, i fiskerimedia, så det jo krisestemning for hele seien, så det kanskje det vi... Kanskje den effekten vi har nu hjemme oss også.
0: Men ungdomsfiske, hva slags betydning har det for rekrutteringen til fiskerinæringen?
2: Skal jeg svare på den?
1: Ja.
2: Jeg tror det kjempebra. Jeg tror det kjempebra. Det liksom at de som skal inn i det og har lyst til å prøve seg og usikker, så får de se hva det for noe. Og jeg tror jo det kan være litt glorifisert mange ganger at det kun å komme seg far ut og tjene en høy med penger på kort tid så det jo ikke bestandig sånn når man fisker det noen oppturer og nedturer og ja, og sånn som nå har vi jo hatt et slaktfiskeri og det er jo bare greit at de får oppleve det også at ikke det bare å gå og hente for det jo ikke bestandig
0: Nei. Ja, Elida, det kan gå opp og ned med fiske, men har det skremt deg noe med tanke på at hvis du vil satse på fiske når du blir noen år eldre?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Jeg synes jo at det går jo litt sånn, ja, det, som pappa sier, det går jo litt opp og ned med fiske, så plutselig så kommer det jo masse fisk og blir knallbra.
0: Så hvis man, ja, hvis du tenker noen år fremover, så er det du har lyst til å gjøre når du blir stor?
1: Det kan gå til en. Jeg har ikke bestemt meg helt, men det står på lista.
0: Ja, det står på lista, ja. Ja.
1: Ja.
0: Men du har tjent litt penger, og skal de gå til noe spesielt? Sparer du til noe spesielt? Bruker du de på Norway Cup, eller?
1: Ja, det blir jo litt pengebruk her. Så kanskje... Nei, jeg vet ikke, jeg bare sparer kanskje. Ja.
0: Ja. Ja, men veldig flott å få dere med fra Norway Cup, Torbjørn og Elida Eilertsen. Da skal dere få gå tilbake til Norway Cup, og så må dere kose dere videre utover dagen.
1: Tusen takk!
2: Ja, tusen takk.
0: Takk for at dere var med direkte på Radio Bø. Det var litt om ungdomsfiske, og det rekordmange som prøver seg på ungdomsfiske. Det stor interesse for det. Vi begynt å nærme oss slutten på formiddagssendingen i dag, men vi skal ta med en trist sak helt på tampen i dag. Og det han Ståle Rasmussen som fikk et trist syn da han og kjæresten kom ned til bilen etter en fjelltur. Det Blad Vesterålen som skriver om dette i dag. Da viste det seg at alle fire dekkene var skjært hull i, og bilen den sto parkert på en skogsvei tilknyttet Gjørlandsveien i Bø. Han sier til avisen at han alltid har likt å gå på fjell i Bø, i marka og på strender. Lørdag så var vi på Gjørland på tur og parkerte ved en av en skogsvei som går fra Gjørlandsveien. Vi hadde på forhånd fått tillatelse av grunneier til å kjøre på veien. Og da vi kommer tilbake fra turen, alle dekkene skjært hull i med kniv, forteller Rasmussen. Jeg ble forferdelig skuffet over at det skal være slik ute på landsbygda. Man blir jo skikkelig forbannet, sier han. Og han har anmeldt saken til politiet. Jeg håper at de tar tak i dette her. De fleste bøfjæringene jo trivelige folk, understreker han, så det utrolig at noen kan oppføre seg sånn her. Turen endte med at de måtte bestelle bilbergingsbil for å få frakta bilen til Sortland. Begge fikk da sett på. Det verste av alt at det var bilen til kjæresten min, sier Rasmussen, og... Selv om forsikringen dekker dette, så det en egenandel på 8000 kroner. Jarl Anders Larsen, som grunneier som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien, det var Jarl Anders Larsen som grunneier som ga Rasmussen tillatelse til å kjøre på skogsveien. Han sier at veien til vanlig ikke åpen for ferdsel med bil. Den er stengt med stein, men akkurat nå oppgraderer jeg den, og derfor den åpen, sier Larsen. Rasmussen fikk lov til å kjøre på veien og lov til å gå i utmarka. Jeg blir jo ikke sur om folk går i utmarka mi, eller plukker bær der, men her altså fire dekk vandalisert, legger han til. Det var altså Ståle Rasmussen som ja, rimelig sjokkert over synet som møtte han etter en fjelltur I Bø. Da var altså fire dekkene skjært hold I på bilen de kjørte på. En ekkel overraskelse, sier han til bladet Vesterålen I dag. Og da skal vi si takk for oss fra formiddagsstudio. Det gjør Ted Ivar Pølsen, Emily Holen og Frøydis Juliusen. Ha en fortsatt fin dag og på gjenhør.

Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer fanget inn i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Grill Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle Grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut I 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetter forskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen I Krokstad-elva I Drammen oppdaget brannvesen at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv I Japan førte til kollaps I et kjøpesenter I Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret I en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet I Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn I en folkemengde under Pride I Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Los Barbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt oppe i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Ja, The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, og med det så sier vi hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir tirsdag 28. juli. Med deg her I formiddagsstudio, Ted Ivar Paulsen, Fredis Juliussen og Emily Horn. Det en ganske så fin hverdag, temperaturen ligger på 16-17, ja, opp I 18-19 grader på sine plasser. Sola tittar fram, det bare å nyte, fordi at denne sola den har vi på sånn timebasis, ser det ut til. Det skal sky til utover ettermiddagen, og det kan komme en del regn I kveld. Det vil fortsette med noen regndrøpp utover morgendagen, men så skal nu sola titt fram igjen litt sånn ut på kvelden I morgen. Ja, som sagt, føler litt sånn at vi har sola på timebasis her I nord med den sommeren vi har hatt så langt. Du skal få selvfølgelig værprognosen for dagen I dag og morgendagen litt senere I dagens sending. Hva har vi ellers å by på I dag? Og vi skal ha litt fokus på sommerens råkjøring som når nye høyder. Utrykningspolitiet, de reagerer. Vi skal til Vesterålen friluftsråd som vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Og så det rekordmange som prøver ungdomsfeske. Han Tord på 14 og Elida på 12 fra Hadsel, de har vært med på denne ordningen. Og så skal vi litt tilbake til Regine-dagene I Bø og Lygar kvelden med blant annet stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Da han stod på scenen, så tok han for seg dialekten.

0: Ja, så har vi laget bokstavsuppe også i dag. 14 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, med et hint som en skala. En skala. Ja, ta den tur innom Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens bokstaver. Det litt hjernetrim, og det har vi godt av. Også når du har løsningsordet, så ringer du Frøydis her i redaksjonen på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi trekker ut en vinner, og da kan du, ja, du kan vinne sånn handlenett med Radio Bø-logo, direkt flaske, eller i bingo-blokk, eller bingo-tusja. Her er det litt sånn, litt av hvert, og velg melde på et gavekort som vi deler ut. Og på fredag så har vi en premie som vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka, og det er da en pakke med flakslodd. Du finner mer informasjon om konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø, og så skal vi også få presentert konkurransen på lufta etter hvert. Vi skal til politiet i Nordland, som forteller at det ble meldt om trafikkulykke med personbil på Durmålsveien i Sortland i går kveld. Og denne bilen den hadde kjørt ut av veien, det er 80 zoner på stedet. Bilen hadde gått rundt og lå på siden. To personer var involvert, begge var oppe og gikk. Med bakgrunn i at ulykka skjedde i en 80-zone, så kjørtes begge til sykehus for sjekk, dette med tanke på høyenergiskade. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Denne bilen den lå godt ut for veien og var ikke til hinder for annen trafikk, men ja, politiet har opprettet sak. I går kveld var politiet på Grattangstoppen i Grattangen etter melding om en utagerende beboer på stedet. De ansatte hadde kontroll på personen til politiet kom til stedet. Det hadde vært en uenighet rundt matlaging, og personen hadde vært beruset i fellesrommet og hadde fått beskjed om å gå på rommet. Personen hadde slått til en av de ansatte. De ansatte fikk en hoven leppe, og de vil anmelde dette selv. Personen fikk beskjed om å holde seg på rommet og holde seg rolig. Ingen videre tiltak fra politiets side. I går ettermiddag så var det en trafikkulykke på Beisfjordveien i Narvik. Vi var litt innom det i slutten av formiddagssendingen i går. Denne bilen hadde da kjørt i en lyktestolpe. Politiet sier videre at det var en person i bilen, og vedkommende var oppe og gikk og verket ok. Det var da ingen andre involverte. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på tirsdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris, fra i ettermiddag vestlig fresk bris til liten kuling på Helgelandskysten, i kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord. Fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får skiftende bris, i kveld nordøstlig fresk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden. Lokal tåke langs kysten. I morgen onsdag så får Nordland sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten, fra om ettermiddagen sørlig bris. Det blir skyet, det blir perioder med regn og regnbyger. Utover dagen gradvis lettere vær først i sør. Om kvelden delvis skyet oppholdsvær fra Ofoten og sørover. Troms får på onsdag sørvestlig fresk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Det blir regn og regnbyger, fra om ettermiddagen gradvis lettere vær. Sent om kvelden delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen med 17, Evenes Lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes Lufthavn 17 grader, Sortland 16, Rotvær i Lødingen 16, Svolvær Lufthavn Helle, der også 16 grader, Leknes Lufthavn 18, og så har vi Hamarøy Innhavet med 17 grader, og Myre i Øksnes kommune, der også 17 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: eller i Nordsjalten 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

The Doobie Brothers, A Long Train Running, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill. Da skal det handle litt om sommertrafikken og utrykningspolitikken.

0: tidig ute og sjekket trafikken i sommer, har en del kontroller. Og det kjøres hardt mange plasser. Vi skal gå til han Geir Harald Martinsen, som distriktsleder for UP5 distrikt Nord i utrykningspolitiet. God formiddag til deg, Geir Harald Martinsen.
1: God dag, god dag.
0: Ja, det høy hastighet på sommerveiene. Hva kan du si om det?
1: Ja, det ser vi jo, at vi dessverre avslår alt for mange med høy hastighet, og det jo, ja, vi ønsker jo definitivt ikke disse hastighetene, for vi vet jo at marginene blir små, og hvis det først går galt, så vet vi stort sett utfall også, hvis det skulle bli en kollisjon eller utforkjøring, og det klart at med høye hastigheter så øker risikoen.
0: Og når vi snakker om høy hastighet, hvor hardt kjøres det, for å si det sånn?
1: Ja, vi har vel hatt doble hastigheter i alle fartsoner som er avdekket. Den høyeste vi har hatt i år er 200 km i 80-sone. Så det er klart at det er risikovilje folk som sitter bak rattet og tar sånne sjanser. For det er igjen som jeg sa nettopp at går det galt da i den hastigheten, så vet man stort sett bare utfallet. Men så er det også viktig å si at det er jo andre utfordringer også i sommertrafikken. Det er jo ikke bare høye hastigheter. Veldig mange klager jo på at det er mange som kjører med lav hastighet som igjen skaper kø. Og det er også en utfordring, fordi at de som blir mange ganger liggende litt langt bak i køa og over lengre tid, de blir utålmodige og blir kanskje risikovillige i den forstanden at de prøver å ta seg forbi på kanskje steder og strekninger der som ikke egner seg til å kjøre forbi. Så vi oppfordrer jo også til de som kjører alt for fort til å ta det med ro, og så oppfordrer vi de som kjører veldig sakte om å følge med i bakspeilet, for å følge med at når de blir propp i systemet, at de kan kjøre til siden og slippe forbi øvrig trafikk.
0: Mm. Ja, det er vel kanskje sånn at mange sitter i bobilen sin og har nå lyst til å se på fin natur og se ditt og datt, men når man sitter bak rattet, så er det jo det er vel en ting man skal konsentrere seg om, og det er å kjøre og ha fokus på det.
1: Ja da, det har du helt rett i. Og det er klart at de som kommer utenfra og som er på besøk i nord, som kanskje aldri vært der før, de ønsker å få med seg mye, og det er klart at da kan fort farten gå ned. Og derfor er det jo særdeles viktig at du er fokusert på oppgaven din med å rette deg trygt på veien. Og det er å følge med fortrinnsvis forover, men du må også følge med i bakspillet. Sånn at får du en hale etter deg og blir i proppesystemet, så må du finne deg en egnet sted for å kjøre ut, sånn at du kan slippe trafikk forbi. Og jeg var to ganger jeg var ned i kjørens i Svolvær i forrige uke, frem og tilbake fra Tromsø. Og jeg opplevde faktisk at i to tilfeller som jeg blir liggende i kø, bil nummer 6 bak en bobil. Når den kom da til en der det var mulig å kjøre ut og slippe forbi, så gjorde de det. Så vi har også de trafikantene som er veldig observant, og de aller fleste som ferdes i trafikken opptrer jo med respekt for trafikkreglene og øvrig trafikk, og ter seg veldig fornuftig. Men så har vi selvfølgelig noen som ja, for eksempel kjører alt for hardt, eller og i verste fall kjører rus, og vi har treff på dem også. Og så har du de her som kjører litt på sakte, som igjen stresser opp øvrig trafikk, og en stresset sjåfør kan fort bli en farlig sjåfør ved at de tar valg som de ikke burde ha tatt.
0: Mm. Martinsen, har noen tall her. I løpet av bare en uke i juli så beslagla UP hele 20 førerkort i området mellom Narvik og Evenes, og den høyeste hastigheten ble da målt til 145 km i timen i en 80-sone. Også tidligere i sommer så har det gått alt for fort. I midten av juni så mistet 8 førere lappen i 80-sonen på E10 i Snubba i Evenes, og der ble altså toppfarten målt til 175 km i timen. Sånn hastighet, hvor god kontroll har man da, altså, Geir Harald Martinsen?
1: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å svare sånn helt klart på. Er det gode veier og god kjøretøy og i det hele tatt, så kan du faktisk ha en brukbar kontroll. Men skjer det noe uforutsett, sånn, så har du har du liten sjanse for å rette opp ting. Og sånne hastigheter skal vi ikke ha på veien, uansett om du kan ferdes med en god kontroll I sånne hastigheter, så ikke det lovlig, og vi skal ikke ha de farten på veien. Den på 200 km I timen, det var jo I Vesterålen. Så vi har det jo tett på daglig med høye hastigheter, og vi får svært mange henvendelser fra publikum som ønsker kontrollaktivitet, fordi at de sier at det går alt for fort på enkelte strekninger. Og det du viser til mellom Narvik og Evenes, der det tatt relativt mange førerkortbeslag, så ikke det noe nytt. Det skjedde også I fjor og året for der, og det jo en del strekninger der jo veldig godt, gode, fine veier og brede veier. Så det jo noen som på en måte tar noen sjanser og håper på at ikke vi til stede fordi at de ønsker å komme seg fort frem dit de måtte ønske å dra. Og det jo det som risikoen. Med økt hastighet så øker det også risikoen. Mm. Og de andre trafikk som ferdes på veien, de forventer ikke å møte noen I 150, 60, 70 og I verste fall 200 km I timen. Så det klart at når folk da skal kanskje svinge av og så videre, så tror de at de har god avstand til møtenes trafikk. De forventer ikke at den skal komme I dobbel hastighet. Mm. Og så vil en sånn avkjøring, for eksempel til et privatbolig langs en vei, kan få katastrofale følger, fordi at den som kommer imot har seg høy hastighet, at han ikke rekker å stoppe. Mm. Så igjen, høye hastigheter er den største risikoen, og så har vi den der irritasjonshastigheten på de som kjører betydelig under det som fartsgrensa. Og igjen, dem oppfordrer vi til å følge nøye med på I speilet, og finne seg egnet sted for å kjøre ut for å slippe forbi øvrig trafikk. For nå det jo en gang sånn at Nord-Norge har jo satset på turistvirksomhet I mange år. Det jo en bevisst satsing, og nå har vi fått turister så det holder. Nå kan det selvfølgelig variere litt fra år til år I forhold til hvordan været og I år har vi hatt en sommer som ikke har helt at vi bydd på det beste været. Mm. Og det klart at det kan jo også føre til at det tidligvis har vært litt mindre trafikk på veien enn det kanskje det var sammenlignet med I fjor, for vi får melding om at det oppleves som at det litt mindre trafikk på enkelte strekninger enn det har vært tidligere år. Mm.
0: Men det å tøye strikken, det kan få store konsekvenser, det må man ha I bakhodet.
1: Ja, helt klart. Og folk spør meg liksom, hva får du folk til? Selvfølgelig det er selvfølgelig at du skal være rusfri når du setter deg bak rattet. Og så bør du forholde deg til fartsgrensen. Og så må du sette nok tid til den kjøreturen. For den kjøreturen du tar om sommeren med mye trafikk, bobiler, campingvogner, en og annen traktor, en bonde som flytter seg imellom, veiarbeid og så videre. Du kommer til å bli heftet på den strekningen av noen andre som ferdes der ute, og det må du legge inn som en kalkulert tidsbruk I den strekningen du skal tilbakelage den dagen.
0: Bare sånn helt til slutt, dette med å bruke mobil når man kjører, er vi flinke til å bruke handsfree? Det setter vi med mobiltelefon og trykk på alt mulig mens vi setter bak rattet.
1: Ja, dessverre så det også mange som bruker mobiltelefon under kjøring. Men det jo også andre forstyrrende elementer inni den bilen. Og de fleste nye biler har jo en ganske sånn stor og fet skjerm I midtkonsolen, for å si det sånn, og der kan du gjøre mye fra. Poenget jo det at du skal ikke ta blikket vekk fra veien når du kjører. Og når du skal betjene om det mobiltelefonen, eller det skjermen I bilen, eller at du har bli opptatt av unger kanskje som sitter I baksett og begynner å bli lei etter en lang kjøretur og kanskje tar litt for mye oppmerksomhet at det som sjåfør, så det jo de tingene som kan være med og bidra til at du kan komme ut fra en situasjon du ikke kommer deg ut av fordi at du ikke har blikket på veien. Så det ikke bare det her med mobiltelefon, selv om den kan vi straffe for å si det sånn, det et forenklet forelegg. Det kan ikke vi gjøre med disse skjermene som I midtkonsolene, med mindre at de får en følge, at de skjener ut, eller at de på en måte kommer over I motsatt kjørebane som en følge av det, og da kan vi selvfølgelig gripe inn hvis vi ser det der og da. Men fellesnevnen jo at du skal jo prøve å bidra til at du ikke selv kommer I sånne situasjoner som gjør at du risikerer både liv og helse for deg selv og andre I trafikken.
0: Ja. Ok, da er det klar beskjed om at vi skal ha fokus på det som skjer på veien når vi setter bak rattet og ikke holder på å trykke hverken på mobiltelefon eller andre duppeditter som det er mye å ta nå i bilene og skjermer og alt det der. Geir Harald Martinsen, takk for at du var med oss, og så ja, vi oppfordrer folk til å ta det rolig, bruk god tid og beregne litt ekstra god tid i sommertrafikken. Det får vi vel kanskje avslutte med, Geir Harald.
1: Ja, jeg synes det er en god oppfordring, og det tenker jeg det må vi alle ta til oss.
0: Takk skal du ha, Geir Harald Martinsen, som altså er distriktsleder for utrykningspolitiet UP5 distrikt Nord.

0: Kygo og Parson James stole the show på formiddagen i Radio Bø, der vi nå stikker innom Studio 2, og da er det hun Frøydis Juliussen som har tatt plass bak mikrofonen på en tirsdag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Ennå litt sol der ute.
1: Ja, kanskje det. Vi håper det. Vi ser ikke det herifra.
0: Nei, men jeg kikket her ut gjennom ytterøra like før jeg gikk inn i studio, da var det enda et solglimt, men det skal bli mindre av det.
1: Ja, ja, vi får ta det vi får.
0: Du vet, vi har sola på timebasis nå.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Hva tid er det blitt bestemt?
0: Jeg tror det blir vedtatt i en eller annen plass. Ja. Jeg føler det sånn.
1: Ja, kanskje det har jeg ikke hørt om.
0: Har du vært og badet?
1: Nei, jeg har ikke vært annet enn den gangen jeg var døppet, gikk til knene. Jeg har ikke vært og badet.
0: Nei, du har vært tilskuer?
1: Jeg har vært tilskuer, ja.
0: Du har hatt med deg litt som barnebarn, så har
1: ja,
0: helst seg ut i.
1: Barn og barnebarn.
0: Barn og barnebarn.
1: Ja.
0: De bryr seg ikke om det er minusgrader.
1: Nei, jeg fryser bare, jeg ser på dem.
0: Ja, det er bra. Du, det skal innom verdens hepatittdag.
1: Ja.
0: Den har vi i dag.
1: I dag, 28. juli, markeres verdens hepatittdag. Dagen ble opprettet av Verdens helseorganisasjon for å øke kunnskapen om hepatitt, en betennelse i levra som ofte skyldes virus. Det finnes flere typer hepatitt, men de mest kjente er hepatitt A, B og C. Hepatitt A smitter gjerne gjennom mat og vann, og går som regel over av seg selv. Hepatitt B og C smitter først og fremst gjennom blod og kroppsvæsker, og kan føre til kronisk sykdom. Ubehandlet kan de over tid gi alvorlige leverskader, skrumplever eller leverkreft. Globalt lever rundt 300 millioner mennesker med kronisk hepatitt B eller C, og mange vet ikke at de er smittet fordi sykdommen kan være helt uten symptomer i mange år. Den gode nyheten er at hepatitt C i de aller fleste tilfeller kan kureres med moderne medisiner, og hepatitt B kan forebygges med vaksine. Sett med norske øyne er situasjonen heldigvis god. Norge har lav forekomst av hepatitt sammenlignet med mange andre land. Vi har vaksinasjonsprogram, trygg blodtesting og god tilgang til behandling. Likevel oppdages det fortsatt nye tilfeller hvert år, og helsemyndighetene oppfordrer personer som kan ha vært utsatt for smitte å teste seg. Dagen handler derfor om noe enkelt, men viktig. Kunnskap, testing og behandling kan redde liv, og bidra til at hepatitt en dag blir eliminert som et folkehelseproblem. Verdens hepatittdag markeres 28. juli fordi det er fødselsdagen til Baruch Blomberg, forskeren som oppdaget hepatitt B-viruset og senere var med på å utvikle den første vaksinen mot sykdommen. Han fikk Nobelprisen i 1976 i medisin for arbeidet sitt.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens hepatittdag som vi altså har i dag på den 28. juli.

0: Sommer i Norge heter låta fra Postgiro Bygge, og vi er vel ikke helt fornøyde med sommeren her nordpå, i hvert fall ikke julimån har vært noe superfin. Så har vi nå fått litt bedre temperatur enn 11-12 grader nå i løpet av denne uka. Så vi får vel bare kryss fingre at slutten av juli, begynnelsen av august, at det blir det blir bedre. Det er i hvert fall det mange går og håper at det kommer seg. Og da har vi glemt de regnværsdagene og alt det der. Sånn er det i hvert fall litt sånn. Jeg tenker vi får ta det vi får. Vi får ikke gjort så veldig mye med været. Vi kan varme oss på sommermusikk, og det har vi jo gjort mye her i Radio Bø. Nå skal vi høre hva Frøydis har på gang når det gjelder sånn hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, er det du, Frøydis, som har laget dagens konkurranse?
2: Det er nemlig jeg, ja.
0: Ja, og hvordan kom du på de her 14 bokstavene i dag? Har du, ja, nå skal vi ikke si for mye, men hvordan har du spekulert ut det her da?
2: Nei, jeg bruker nå å ta sånne ting, altså jeg ser dagen, på, tenk på hva som skjer, og ja, hva jeg skal gjøre i morgen, og sånn.
0: Det bare dukker opp noe, så ja, tenker du, det kan ha til konkurranse.
2: Ja, det er akkurat det gjør.
0: Ja. Sett det med fonetisk?
2: Nei, jeg tenkte at i dag skulle du ta det fonetiske, for jeg har nemlig tenkt å ta guttenavn alle, for en gang skyld.
0: Ja, så får jeg heller rope om hjelp på, til
2: ja,
0: deg når det fonetisk...
2: Bare spør. Ja,
0: det kan jo hende sette seg fast for meg også av og til, vet du, at det står litt i ball. Går litt i ball.
2: Ja.
0: Nei, men guttenavn 14 bokstaver, du får bare kjøre på her.
2: A for Alf, T for Tore, D for Daniel, E for Erik, P for Per, U for Ulf, R for Rolf, B for Bent, E for Ernst, M for Martin, R for Rune, A for Arne, T for Tom, E for Eskil.
0: Og da skal jeg gjenta, og da skal jeg prøve meg på fonetisk her. Da tar vi A, det blir Alfa, T Tango, D Delta, E Ekko, P Papa, U Uniform, R Romeo, B Bravo, E Ekko, M Mike, R Romeo, A Alfa, T Tango og E Ekko.
2: Du trengte ikke å tenke deg om en gang.
0: Nei, jeg tror det gikk fint. Ja. Kan du bekrefte at det var rett?
2: Jeg bekrefter at det var rett.
0: Det er bra. Og nå skal de ringe deg.
2: Ja, når de har prøvd å stokke om det her og funnet et ord så de tror det er riktig, eller de kan bare prøve seg for det om de ikke er helt sikre,
0: ja.
2: Så kan de ringe inn til telefon 76 11 40 50, eller en sms på 41 45 40 50, og der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller 3 bingo-tusjer. Du er også med på trekning av en ukespremie, så premien der, det er en pakke med flakslodd. Du kan delta frem til klokka 12.15. Så må vi kanskje ha med hintet da.
0: Mm-hmm.
2: En skala.
0: En skala, ja.
2: En skala.
0: En skala, sa damen.
2: Ja.
0: Finurlig sagt det der, Jan.
2: Ja.
0: Du har nå fått 16 til nå.
2: Det har jeg, må se ned gjennom der nå, om det kommer.
0: Ser 16 navn.
2: Ja da, det er der han, det går bare godt.
0: Ja, nei, men da...
2: For de har lykke til.
0: Lykke til, dere har nå fått det dere trenger til å være med på konkurransen, og trenger dere å se nærmere på bokstavene, ja, så ligger det jo på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Kjør på, nå er vi i gang med konkurransen.

0: Si meg hvor du står, Sara Larsson sammen med Carola der. På Reginedagene i Bø så er det tradisjon med lygarkveld, og en av de som var til stede for å gi oss litt underholdning, det var faktisk forrige tirsdag under Reginedagene, det var stand-up-komiker han Frank Arne Olsen. Og vi skal få en liten smakebit her ifra han Frank Arne akkurat nå. Han var, når han stod på scenen, litt opptatt av dialekter i nord.
1: Hver bensinstasjon du kommer til, faen meg ny dialekt. Det pussy. Hvor mye dialekter vi har. Kjører fra Tromsø, du kommer til Målsal, så prater jeg helt annerledes, så kommer til Målsal. Helt annerledes. Og så kommer det nytt land. Hvordan er på håret? Fin. Og så du skal ikke langt. Kommer til Mosjøen, skrives med Y, Mosjøen, med Ø. Mosjøen. Og da bruker jeg bestandig å ta inn på fru Haugans hotell, for jeg vet det spøket der, og jeg er selskapssjuk som satan. Det gjør ikke meg noe om det kommer et spøkelse inn, og trenger ikke å være så stygg heller. Nå. Så var jeg lagt meg en kveld. Hørte sånn klikkelyder, klikk og klokk. Da, fint, takk, det er faen meg steppekurs i kjelleren. Jeg bestandig har lyst til å lære meg å steppe. Kladde på meg skoene, bukser og drasser, og sprang ned. Nå skal faen meg lære meg å steppe. Kom ned i barn. Steppekurs. Ma. Faen, ikke noe steppekurs. Det var folk som pratet. Hva er klokka? Min klokka klekka. Hva er din klokka? Det var faen må klekka. Vet du faen hva er klokka? Det var klekka. Vet du, nå holder jeg på klekka. Jeg vet ikke hva er klokka. Klokka klekka. Klokka faen meg klekka. Jeg vet ikke hva er klokka. Så den faen meg klekka og smalt i kjeften. Jeg ble forbannet. Jeg ropte klokka er 11 for helvete. God natt. Satt og irritert jeg ble. Kledd på meg finklærne og alt, og skulle ned og steppe. Satt dem og klokka, klekka, klokka, klokka, klokka. Der er det mange dialekter, herregud. Kunne sikkert ha det helt show bare med dialekter, men jeg synes en fascinerende dialekt er på Senja. Da har du jo faen meg en 8-10 dialekter bare på Senja. Ja, ja. Jeg tror ikke det. Ja. Og du skjønner faen ikke hva han sier på andre siden av Senja. Nei. I hvert fall hvis du har drukket litt, da smell inn ordentlige dialekten. Jeg har en kompis som bruker å ringe meg når det er full. Så jeg bruker sjelden å ta telefonen, men hvis jeg kjeder meg, så tar jeg telefonen. Da ringer han til meg, så hører jeg bare, «Halleis, jeg skal gjøre hjelp, jeg skal gå inn i brevplassen på båtplassen, for jeg har veistekket, jeg skal gå ved, jeg skal gå ved, jeg skal gå ved, jeg skal gå ved, så faen ikke væske før, hvis du skrev det akkurat over, hva kan jeg?» Jaha. Hva tenkte du på? Udomme for helvete. Jeg sa at jeg skulle komme ned i trappen, så kunne jeg kjæringen si at jeg må faen sette veistekken i garasjen, for jeg kommer vinter, for jeg planter på en snøfjæring, så faen, bilen står midt i veien. Du sa noe om bil. Hva tenkte du på? Følg meg for helvete. Det er bil som faen steg ikke for julen, for det er vinter. Hva faen ikke for sommerdag, for jeg setter på vinter, og sommer, for jeg setter på veistekken, for jeg setter på vinter, men for sommeren. Hvorfor gikk jeg på plass for helvete, for jeg får julen borte. Det faen ikke min feil. Jeg var jo forferdelig på trappen, da kom jeg ned i vinduet, faen ikke som stiger en gang. Skjønner ingen helvetes ting kan prate om. Ingenting. Så jeg må nødde å bruke det gamle tjuvtrikset. Vet du hva, jeg er ute og kjører nå, så et dekk, og så, at en er en tur, Legger på.
0: Ja, det var han Frank Arne Olsen og dialekter fra Lygarkveld på Reginedagene i Bø. Vi skal gjøre de siste nyheten her på Radio Bø.
2: Under storbrannen i Krokstad-Elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Åge Aleksandersen og Sambandet og låta Medvind, så sier Ted, Frøydis og Emily hjertelig velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio, 7:30 over 12. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi høre at Vesterålen Friluftsråd vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Vi skal også høre at rekordmange vil prøve seg på ungdomsfiske, og vi skal til Hadsel og snakke med noen der som har deltatt på ungdomsfiske. Så har vi jo en konkurranse gående en stund til, frem til 12:15. Det er altså våres bokstavsuppe, 14 bokstaver i dag, så det er jo litt å holde styr på, men vi har mange flinke lyttere der ute, så hi dere med. Bokstavene, det er jo A, T, D, E, P, U, R, B, E, M, R, A, T, E. Det gikk kanskje litt fort, men da går du inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der finner du de 14 bokstavene. Hintet i dag, det er en skala. En skala. Ja, har du løsningsordet? Frøydis er klar til å ta imot deg her ute på 76 11 40 50, så hit deg rundt og bli med på konkurransen vår. Kan du vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, vannflaske med Radio Bø-logo, eller en bingo-blokk, eller du kan få tre sånne bingo-trykketusjer. Og på fredag så trekker vi ut en vinner som får en pakke med flakslodd. Det var altså en skala. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit til Frøydis i studio. 76 11 40 50, så bare ta en telefon til henne, eller finn fram mobiltelefonen og send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, fra i ettermiddag vestlig frisk bris til liten kuling på Helgelandskysten, i kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får i dag skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær, fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden, lokal tåke langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn der også 17 grader. Ja, så har vi Sortland med 16, Rotvær Lødingen 16, Solvær lufthavn Helle 16, Leknes lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy 17 og Myrøy Øksnes 17 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Your diner place.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Og hun som sang der, det var Carlin Carter med Every Little Thing.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrførneset I Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt I begge retninger, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag og planlagt å vare frem til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Statsveivesen opplyser at omkjøring skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens veivesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerura og Finnhamnen I Vestågøy. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Og denne varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen I Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår I begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet planlagt å vare frem til 31. juli. Og så tar vi med at på E10 Raftsundbrua I Hadsel, så det meldt om veiarbeid som gjelder mellom klokka 20 og 06.00. I dag tirsdag startet det altså opp 20.00 og varer til morgen tidlig 06.00. Det blir manuell dirigering, utrykningskjøretøy kan passere ved å ta kontakt med trafikkdirigent. Vi minner om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad, og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12, 30, 16, 30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så det bare å plinge på til ho Frøydi ser ute, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send jo I tekstmelding til 41 45 40 50, 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hubbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

var tre små kinesere, min skatt. Nordlandssykehuset avviser et forslag fra jordmødrene på Leknes om å opprette en forsterket fødestue i Lofoten. Nå ber ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten om at helsedirektoratet kommer på banen. Det er i Lofoten. Nå ber ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten om at helsedirektoratet kommer på banen. Det skriver Lofoten Tidende. Ledelsen

0: i ressursgruppa til avisen om reisebelastninga de gravide påføres. Men sykehuset sier altså nei til utvidet fødetilbud i Lofoten. Og da er du, Emily, kommet i studio, og hos deg så skal det handle om å gjøre naturen tilgjengelig for flere.
1: Ja, for mange av oss tar det jo for gitt at vi kan komme oss ut i naturen, men for mange er terskler, bratte stier og dårlig tilrettelegging nok til å sette en stopper for turen. Nå kartlegger Vesterålen Friluftsråd hvilke hindringer som finnes i naturen i regionen vår. Prosjektleder Synne Nordgård Melø, velkommen.
2: Takk.
1: Kan du starte litt først med å fortelle oss hva dette prosjektet går ut på?
2: Ja, vi skal kartlegge hvor i Vesterålen og Lødingen det finnes potensielle turstier for universell utforming, eller at vi kan få delvis tilrettelegging. Og det er jo noen turområder som tidligere er blitt tilrettelagt, men som har blitt skadet med tida, med vær og vind, som har redusert fremkommeligheten. Så vi skal rett og slett få en oversikt nå og få ut info på det, og så blir det senere å søke midler på å få gjort noe tilrettelegging og tiltak.
1: Hvem er det dere først og fremst ønsker å gjøre naturen mer tilgjengelig for?
2: Det er jo mange som ikke kommer seg frem i naturen, for det er mye ulendt terreng, og hvis man har nedsatt bevegelsesevne eller nedsatt syn, så kan det være veldig utfordrende. Så vi ønsker jo at vi skal få til friluftsglede for enda flere, og helst alle.
1: Hvordan foregår en kartlegging i praksis når du er ute i feltet? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har, Kartverket har en app som vi bruker til å legge inn målinger. Så da er det lista da for manuell rullestol og for elektrisk rullestol og for nedsatt syn. Og så legger vi inn de målingene vi gjør med bredde og tverrfall og stigning og hvordan parkering er, og ja, en lista på det. Så legger jeg inn det, og så senere så blir vi å opprette info på nettsiden og på de her kartløsningene vi har.
1: Hva er de vanligste hindringene som du har funnet så langt?
2: Det er jo veldig mange plasser det er ulent, og så blir det også fort for bratt stigning og tverrfall, og det er jo naturlig ute i naturen, så det er jo begrenset hvilke plasser som man kan få til sånn tiltak på med små med små justeringer. Så det er jo, vi må finne ut hvor det er gunstig å gjøre det, og så skal man jo ikke gripe inn i naturen overalt. Så det er en sånn kartlegging vi gjør og vurdering sammen med for eksempel råd for personer med funksjonsnedsettelser som også kan komme med deres erfaringer og vurderinger.
1: Og hvor er det dere driver og kartlegger nå?
2: Nå så holder jeg på med å kartlegge Sortland, Hadsel og Øksnes, og så er planen vår å søke mer midler til å gjennomføre i Andøy, Bø og Lødingen til neste år, og det er alles våre medlemskommuner, så vi får gjort det på 2 år.
1: Altså, mange tenker kanskje at dette krever store investeringer. Har du eksempler på små tiltak som kan gjøre en stor forskjell?
2: Vi har jo et eksempel fra Bykvanto friluftsområde. Der har de jo lagt plankesti ned til fiskebrygge. Så det trenger jo ikke å være en veldig lang strekning, men bare det å komme seg frem der og få til en fiskebrygge, det er flere plasser som må få til. Og så er det gjerne å ha toalett i nærheten, for å for eksempel få mer kontrast til bygninger og til plankestien, så kan man jo male i kontrastfarge, og det er jo ikke et sånn tiltak som koster veldig mye.
1: Og hva betyr det for livskvaliteten å komme seg ut i naturen, også for dem som har en funksjonsnedsettelse? Fordi du er ergoterapeut, stemmer ikke det?
2: Ja. Man ser jo at det har mye å si for å bare oppleve mestring og være med på et fellesskap og være med i laget

0: venner og familie og kunne gjøre de samme tingene. Det skal jo ikke være noe forskjell, for hvis man for eksempel har nedsatt bevegelsesevne, så skal man jo få lov til å oppleve de samme tingene, så jeg tror det veldig viktig.
1: Får du noen positiv respons fra brukerne som bruker dette her?
0: Ja, akkurat nå så har vi jo ikke så mange tilrettelagte turområder, så det jo heller at vi får tilbakemeldinger på at det må gjøres noen justeringer og tiltak, og så ja, håper vi at vi kan få til noe bra senere.
1: Og så helt til slutt, dere oppfordrer folk til å melde inn hindringer på turenstopperher.org. Hva slags ting er det dere ønsker at folk skal rapportere?
0: Det kan være at hvis de opplever at det for ulent en plass, eller for løs grus eller underlag, stigning, bredde har jo mye å si, og så, ja. Så det kan være også hvis du dårlig til beins, eller nedsatt syn, eller at du for eksempel bruker barnevogn, så det jo mange måter at man ikke kommer seg frem. Så gjerne rapporter inn der, og så får vi brukt det senere når vi skal søke midler. Mm.
1: Prosjektleder Synne Nordgård Mæhle, tusen takk for at du var med I Radio B.
0: Tusen takk.

0: Ja, god låt ifra The Hollies, The Air That I Breathe.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da jeg litt spent på den her suppen vår I dag. Det var jo 14 bokstaver med hintet I en skala. Frøydis, hva du kan rapportere om? Har det gått bra?
2: Ja, det har gått kjempebra. Det har det.
0: Mm.
2: 27 stykker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, når folk ringte deg, du har ikke tid til så lang prat, men det mange som nevner vær og vind og sånn?
2: Nei da, det det ikke. Jeg tror ikke det så mange som tenker så mye på.
0: Kanskje de fornøyde med de solstrålene vi har fått,
2: ja,
0: så de,
2: tror,
0: de klager,
2: tror,
0: det slutt på å klage.
2: Ja, de vet jo at det nøtter jo ikke.
0: Nei, det vel så.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning.
2: Ja, og I dag skal vi til, skal vi se hva det heter, det må nu Kjerringvika.
0: Kjerringvik, hørte til Sortland kanskje?
2: Det hørte Sortland kommune, og vi skal ta han Kent Karoliusen. Hei Kent.
3: Hei.
2: Hei, du var nummer 9 som ringte inn I dag.
3: Ja, mange om benet.
2: Ja. Hva du gjør I dag?
3: Nei, det hjemme, for han litt mann har ferie fra barnehagen, så da blir det litt hjemmetid.
2: Ja. Ja. Så du ikke, dere ikke på stranda. Har dere fin badestrand der for bord?
3: Nei, det går 5 minutter før vi på stranda, så...
2: Åja. Oh, hvordan det å være og gå og bade I dag?
3: Jeg tror det skal gå greit, men alle klager jo uansett, så...
2: ja.
0: Har du vært og testet? Har du vært ute?
3: Nei, ikke kommet så langt.
0: Nei, du har ikke kommet så langt, nei. Men du har planer.
3: Det skal 10 og talt.
0: Ja, det var jo det.
3: Ja.
0: men du har lyst til å hide ute I løpet av sommeren?
3: Ja, man må jo det,
0: så... Mm. Og så har du en liten gutt, og han har kanskje lyst til å stekke stortåa ned I og teste litt.
3: Ja, han blir vel å springe opp på vannet med den farten han har.
0: Såpass, ja.
2: Så du klarer ikke å holde han?
3: Nei, det skal godt gjøres.
0: Men hva du synes om sommeren så langt? Vi har jo pratet mye om været, og tåka har hengt ned over ørene på oss lenge.
3: Nei, vi får jo ikke gjort noe så mye med det. Vi får ikke lov å bestemme, så vi Nei. Får bare ta det vi får og være fornøyde med det.
2: Nå jeg spent på hva vi har bestemt hvis vi fikk lov å gjøre det. Hva vi har vel hatt?
0: Ja, hva vi skal bli enige om da?
2: Det blitt krig.
0: Skulle vi, tror du vi blitt enige om hva vi vil ha?
2: Hva du vil ha, Ken?
3: Nei, så midt I mellom. Det måtte ikke bli for varmt eller for kaldt, så.
2: Ja.
3: Mm.
0: Nei, 20 grader og sol.
3: Ja.
0: Par til 20 grader, så vi fornøyde.
3: Ja, det har vært topp.
2: Ja, jeg tror det.
0: Vi ser jo noen skrekkbilder fra Frankrike og Spania
3: ja,
0: med varmerekorder og skogbrann og alt. Det vil vi ikke ha.
3: Nei, det...
2: Nå vi såpass heldige at vi såpass heldige. Vi bor på en øy, så det kanskje litt enklere for oss å unngå de store skogbrann. Jeg vet ikke.
0: Ja, og så det at det ikke blir for tørt. Og ja. Det... Nei, vi, sånn sett, så da har vi det bra. Kent, skal du være hjemme I hele sommer, eller blir det noen ferieplaner?
3: Nei, jeg må bare vente til samboerne får ferie nå, fra nå til helga, så.
0: Ja, og da blir det ut og fart, eller?
3: Ja, det blir nok mest sannsynlig, så.
0: Ja. Har dere lagt reiser ut, da?
3: Nei, kan jeg si meg, alle feier til Sverige og Boden og Pito, og jeg fikk ikke til Sverige for å besøke naboen.
2: Hvor dere fer da?
3: Nei, om det blir Gratangen eller litt nordover, det får se.
2: Ja, fint der.
3: Ja.
0: Ja, det noe med å fare til de her Skellefteå og Pito og Luleå og Umeå og Boden og Byske. Du finner nordlendinger, du treffer på en nabo, det noe, du har et poeng der, altså.
3: Ja, det hele Snapkart har jo vært sånn alle der nede, så man får ikke dit.
0: Nei, så hvis man ikke vil treffe på naboen, så skal man ikke fare dit. Det mange andre muligheter.
3: Ja,
0: skal vi bare komme oss til løsningsordet, kanskje? Hva du sier, Frøydis?
2: Ja, nå må han Kenneth.
0: Han Kent.
2: Kent, fortell løsningsord.
3: Badetemperatur.
2: Det stemmer.
0: Ja, og hva du tror badetemperaturen ligger på den stranden dere har I nærheten?
3: Nei, kanskje 10-12 max.
0: Ja.
3: Jag blev akkurat ferdig igår med att klä plan och då slog han på kranen för fullt.
2: Var det inte regn hos dere?
3: Ja.
2: Igår?
0: Mm. Ja, vel.
3: Ja.
2: Det gjorde ikke hos oss.
0: Nei. Kanskje...
2: De bor kanskje inne i landet, at de blir lenger inne i landet.
0: Det kan være lokale forhold.
2: Ja.
0: Lokale regnbyger.
2: Ja, det regnet ikke hos oss. Det var merkelig, ja. Det ikke så langt unna heller.
0: Nei. Nei. Men Kent, du har fått et gavekort på Radio Bø, og da kan du bruke det på en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo.
3: Jeg tror det blir bingoblokk, sånn.
0: Hei, bingoblokk. Frøydis, fiksa du?
2: Ja, jeg ordnet det.
0: Ja, supert. Da skal vi ønske han Kent Karoliusen i Kjerringvika en fortsatt fin dag, og så må dere ha god ferie når den tid kommer.
3: Ja, takk for det.
0: Mm. Ha det bra.
2: Ha det.
3: Ha det.
4: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kværfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk inn om å få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
5: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Dionne Warwick med Heartbreaker. Den 14. august så det andre etappe av Arctic Race of Norway, og starten den går ifra Bø, og så det målgang på Andenes. Og da blir det liv og røre. Det blir jo en del stengte veier, det skal være litt folkefest både i Bø og i Andøy kommune. Og Radio Bø, vi skal flytte våres formiddagsstudio ned til Vinjesjøen ved friluftsgalleriet, der det skal være stor skjerm, folkefest fra klokka 10, og så vi på lufta med formiddagssendinger mellom klokka 11 og 13. Da kan du jo stikke innom Radio Bø og få deg en kopp kaffe og kake hos oss. Og så skal vi lage litt live radio ifra området. Kan hende at vi kommer inn ifra andre plasser også. Kanskje vi må en tur innom Andøy og snakke litt med Andenes, der det målgang. Men ja, vi jobber litt i kulissene med den sendingen. Det jo masse som skal på plass for en sånn utesending. Og så det jo da hvordan blir været. Hva gjør vi da hvis det blir vindfullt nede med Vinjesjøen? Vi skal ha en del tekniske duppeditter på plass, det skal lages kake, og det skal kjøpes inn, og det skal bæres utstyr, og det skal rigges, og ja. Men vi gleder oss. 14. august altså, så det andre etappe av Arctic Race of Norway, start fra Bø, og vi skal kjøre det meste av formiddagssendinga, da direkte fra friluftsgalleriet i Bø. Så det bare å være med oss til vanlig tid mellom klokka 11 og 13.
1: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teaterspektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: naturlig reisende detanerende Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
1: Your diner plate.

02008. Les mer på assistansenord.no eller ring vår døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Tivoli Reisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, så har vi laget bokstavsuppe også i dag. 14 bokstaver, hulter til bulter, lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø, med et hint som en skala. En skala. Ja, ta den tur innom Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens bokstaver. Det litt hjernetrim, og det har vi godt av. Også når du har løsningsordet, så ringer du Frøydis her i redaksjonen på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi trekker ut en vinner, og da kan du, ja, du kan vinne sånn handlenett med Radio Bø-logo, direkt. Flaske, eller i bingo-blokk, eller bingo-tusja. Her er det litt sånn, litt av hvert. Og vel imellom på et gavekort som vi deler ut. Og på fredag så har vi en premie som vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av denne uka. Og det er da en pakke med flakslodd. Du finner mer informasjon om konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø. Og så skal vi også få presentert konkurransen på lufta etter hvert. Vi skal til politiet i Nordland som forteller at det ble meldt om trafikkulykke med personbil på Durmålsveien i Sortland i går kveld. Og denne bilen den hadde kjørt ut av veien. Det er 80 zoner på stedet. Bilen hadde gått rundt og lå på siden. To personer var involvert. Begge var oppe og gikk. Med bakgrunn i at ulykka skjedde i en 80 zone, så kjørtes begge til sykehus for sjekk, dette med tanke på høyenergiskade. Politiet gjorde undersøkelser på stedet, og det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Denne bilen den lå godt ut for veien og var ikke til hinder for annen trafikk, men ja, politiet har opprettet sak. I går kveld var politiet på Grattangstoppen i Grattangen etter melding om en utagerende beboer på stedet. De ansatte hadde kontroll på personen til politiet kom til stedet. Det hadde vært en uenighet rundt matlaging, og personen hadde vært beruset i fellesrommet og hadde fått beskjed om å gå på rommet. Personen hadde slått til en av de ansatte. Den ansatte fikk en hoven leppe, og de vil anmelde dette selv. Personen fikk beskjed om å holde seg på rommet og holde seg rolig. Ingen videre tiltak fra politiets side. I går ettermiddag så var det en trafikkulykke på Beisfjordveien i Narvik. Vi var litt innom det i slutten av formiddagssendingen i går. Denne bilen hadde da kjørt i en lyktestolpe. Politiet sier videre at det var en person i bilen, og vedkommende var oppe og gikk og verket OK. Det var da ingen andre involverte. Politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da ser vi på tirsdagsværet i Nordland. Det blir skiftende bris fra i ettermiddag, vestlig fresk bris til liten kuling på Helgelandskysten. I kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord. Fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får skiftende bris, i kveld nordøstlig fresk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden. Lokal tåke langs kysten. I morgen onsdag så får Nordland sørvestlig liten kuling utsatte plasser på kysten, fra om ettermiddagen sørlig bris. Det blir skyet, det blir perioder med regn og regnbyger. Utover dagen gradvis lettere vær først i sør. Om kvelden delvis skyet oppholdsvær fra Ofoten og sørover. Troms får på onsdag sørvestlig fresk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Det blir regn og regnbyger, fra om ettermiddagen gradvis lettere vær. Sent om kvelden delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen med 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn 17 grader, Sortland 16, Rotvær i Lødingen 16, Svolvær lufthavn Helle, der også 16 grader, Leknes lufthavn 18, og så har vi Hamarøy Innhavet med 17 grader, og Myre i Øksnes kommune, der også 17 grader.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var litt svensk musik ifra Lisa Ekdahl, og du fikk Hvem vet.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, og i veimeldingen så kan vi jo starte med litt informasjon fra Steigen kommune, som startet denne uka med sommervedlikehold av det kommunale veinettet. Arbeidet startet på Bøveien på Engeløya og fortsetter deretter på sørsida. De sier videre at sommeren har så langt vært våt og krevende for veiene i kommunen. Det er nødvendig med opphold og tørke for at veiarbeidet skal gi et godt resultat. Det skriver altså Steigen kommune på sine nettsider. Kommunene mener de værmessige forholdene denne uka ser ut til å bli tilstrekkelige, og at veier derfor er det mulig å sette i gang med tiltak på veiene. Arbeidet vil pågå utover sommeren etter behov. Og så skal vi ta med at det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy kommune. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag, og er planlagt å vare frem til 31. juli. Og det var altså P6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrforneset i Hammarøy. Så har vi fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og Statens veivesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerura og Finnhamn i Vestogøy. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Og denne varslingen gjelder frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Arbeidet består av grøft, rensk og foregår i begge retninger mellom 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusere framkommelighet mens arbeidet pågår. Og dette veiarbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Og det var fylkesvei 820 mellom Vik og Jekkbogen i Sortland. Og så går vi til E10 Raftsundbrua i Hadsel, der det meldt om et veiarbeid som gjelder mellom klokka 20 og 06.00. Og det er tirsdag til, fra tirsdag 27. Det er så mandag og tirsdag fra 27. til 29. står det her, ja. Og da er det jo sånn at det varer frem til klokka 6 i morgen tidlig. Da har vi 29. Det er manuell dirigering. Utrykningskjøretøy kan passere ved å ta kontakt med trafikkdirigent. Det var altså veiarbeid på E10 Raftsundbrua i Hadsel. Så minner vi om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. For å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen her den gjelder frem til den 16. august. Og du må gjerne ta kontakt med oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: The Doobie Brothers, A Long Train Running, her i innspilling sammen med Toby Keith og Huey Lewis på munnspill. Da skal det handle litt om sommertrafikken, og utrykningspolitiet de ute og sjekker trafikken i sommer, har en del kontroller. Og det kjøres hardt mange plasser. Vi skal gå til han Geir Harald Martinsen, som er distriktsleder for UP5-distrikt Nord i utrykningspolitiet. God formiddag til deg, Geir Harald Martinsen.
1: God dag, god dag.
0: Ja, det er høy hastighet på sommerveiene. Hva kan du si om det?
1: Ja, det ser vi jo, at vi dessverre avslører alt for mange med høy hastighet, og det er jo

0: avdekket. Det høyeste vi har hatt I år 200 kilometer I 80-sone. Så det klart at det er risikovilje folk som sitter bak rattet og tar sånne sjanser. For det igjen som jeg sa nettopp at går det galt da I den hastigheten, så vet man stort sett bare utfallet. Men så det også viktig å si at det er jo andre utfordringer også I sommertrafikken. Det jo ikke bare høye hastigheter. Veldig mange klager jo på at det her med det mange som kjører med lav hastighet som igjen skaper kø. Og det også en utfordring, fordi at de som blir mange ganger liggende litt langt bak I køa og over lengre tid, de blir utålmodige og blir kanskje risikovillige I den forstand at de prøver å ta seg forbi på kanskje steder og strekninger der som ikke egner seg til å kjøre forbi. Så vi oppfordrer jo også til de som kjører alt for fort til å ta det med ro, og så oppfordrer vi de som kjører veldig sakte om å følge med I bakspeilet, for å følge med at når de blir propp I systemet, at de kan kjøre til side så slipper forbi øvrig trafikk.
1: Mm. Ja, det vel kanskje sånn at mange sitter I bobilen sin og har nå lyst til å se på fin natur og se ditt og datt, men når man sitter bak rattet så det jo... Det vel en ting man skal konsentrere seg om, og det å kjøre og ha fokus på det.
0: Ja da, det har du helt rett I. Og det klart at de som kommer utenfra og som på besøk I nord, som kanskje aldri vært der før, de ønsker å få med seg mye, og det klart at da kan fort farta gå ned. Og derfor det jo særdeles viktig at du fokusert på oppgaven din med å rette deg trygt på veien. Og det å følge med fortrinnsvis forover, men du må også følge med I bakspillet. Sånn at får du en hale etter deg og blir I proppesystemet, så må du finne deg en egnet sted for å kjøre ut, sånn at du kan slippe trafikk forbi. Og jeg var to ganger... Eller jeg var nede I kjørens til Svolvær I forrige uka, frem og tilbake fra Tromsø. Og jeg opplevde faktisk at I to tilfeller som jeg ble liggende I kø, bil nummer 6 bak en bobil. Når den kom da til en der det var mulig å kjøre ut og slippe forbi, så gjorde de det. Så vi har også de trafikantene som veldig observant, og de aller fleste som ferdes I trafikken opptrer jo med respekt for trafikkreglene og øvrig trafikk, og ter seg veldig fornuftig. Men så har vi selvfølgelig noen som ja, for eksempel kjører alt for hardt, og I verste fall kjører rusa, vi har treff på dem også. Og så har du de her som kjører litt på sakte, som igjen stresser opp øvrig trafikk, og en stresset sjåfør kan fort bli en farlig sjåfør, ved at de tar valg som de ikke burde ha tatt.
1: Mm. Martinsen, jeg har noen tall her. I løpet av bare en uke I juli så beslagla UP hele 20 førerkort I området mellom Narvik og Evenes, og den høyeste hastigheten ble da målt til 145 km I timen I en 80-sone. Også tidligere I sommer så har det gått alt for fort. I midten av juni så møste 8 førere lappen I 80-sonen på E10 I Snubba I Evenes, og der ble altså toppfarten målt til 175 km I timen. Sånn hastighet, hvor god kontroll har man da, altså Geir Harald Martinsen?
0: Ja, så det jo litt vanskelig å svare sånn helt klart på. Det gode veier og god kjøretøy og I det hele tatt så kan du faktisk ha en brukbar kontroll, men skjer det noe uforutsett, så har du liten sjanse for å rette opp ting. Og sånne hastigheter skal vi jo ikke ha på veien, uansett om du kan ferdes med en god kontroll I sånne hastigheter, så ikke det lovlig, og vi skal ikke ha de farten på veien. Den på 200 km I timen, det var jo I Vesterålen. Så vi har det jo tett på daglig med høye hastigheter, og vi får svært mange henvendelser fra publikum som ønsker kontrollaktivitet, fordi at de sier at det går alt for fort på enkelte strekninger. Og det du viser til mellom Narvik og Evenes, der det tatt relativt mange førerkortbeslag, så ikke det noe nytt. Det skjedde også I fjor og året for der, og det jo en del strekninger der jo veldig godt, gode, fine veier og brede veier. Så det jo noen som på en måte tar noen sjanser og håper på at ikke vi til stede, fordi at de ønsker å komme seg fort frem dit de måtte ønske å dra. Og det jo det som risikoen. Med økt hastighet så øker det også risikoen. Mm. Og de andre trafikk som ferdes på veien, de forventer ikke å møte noen I 150, 60, 70 og I verste fall 200 km I timen. Så det klart at når folk da skal kanskje svinge av og så videre, så tror de at de har god avstand til møtens trafikk. De forventer ikke at den skal komme I dobbel hastighet. Mm. Og så vil en sånn avkjøring, for eksempel til et privatbolig langs en vei, kan få

0: katastrofale følger, fordi at den som kommer imot har så høy hastighet at han ikke rekker å stoppe.
1: Mm.
0: Så igjen, høye hastigheter er den største risikoen, og så har vi den der irritasjonshastigheten på de som kjører betydelig under det som er fartsgrensa. Og igjen, dem oppfordrer vi til å følge nøye med på i speilet og finne seg egnet sted for å kjøre ut for å slippe forbi øvrig trafikk. For nå er det jo en gang sånn at Nord-Norge har jo satset på turistvirksomhet i mange år. Det er jo en bevisst satsing, og nå har vi fått turister så det holder. Nå kan det selvfølgelig variere litt fra år til år i forhold til hvordan været er, og i år har vi hatt en sommer som ikke har helt at vi er bydd på det beste været.
1: Mm.
0: Og det er klart at det kan jo også føre til at det tidligvis har vært litt mindre trafikk på veien enn det kanskje det var sammenlignet med i fjor, for vi får melding om at det oppleves som at det er litt mindre trafikk på enkelte strekninger enn det har vært tidligere år.
1: Mm. Men det å tøye strekken, det kan få store konsekvenser, det må man ha i bakhodet.
0: Ja, helt klart. Og folk spør meg liksom, hva får du fått til? Selvfølgelig det med, det er en selvfølge at du skal være rusfri når du setter deg bak rattet. Og så bør du forholde deg til fartsgrensen. Og så må du sette deg nok tid til den kjøreturen. For den kjøreturen du tar om sommeren med mye trafikk, bobiler, campingvogner, en og annen traktor, en bonde som flytter seg imellom, veiarbeid og så videre. Du kommer til å bli heftet på den strekningen av noen andre som ferdes der ute, og det må du legge inn som en kalkulert tidsbruk i den strekningen du skal tilbakelage den dagen.
1: Bare sånn helt til slutt, dette med å bruke mobil når man kjører, er vi flinke til å bruke handsfree, det setter vi med mobiltelefon og trykk på alt mulig og, mens vi setter bak rattet?
0: Ja, dessverre så er det også mange som bruker mobiltelefon under kjøring. Men det er jo også andre forstyrrende elementer inni den bilen. Og de fleste nye biler har jo en ganske sånn stor og fet skjerm i midtkonsolen, for å si det sånn, og der kan du gjøre mye fra. Poenget er jo det at du skal ikke ta blikket vekk fra veien når du kjører. Og når du skal betjene om det er mobiltelefonen, eller den skjermen i bilen, eller at du har... blir opptatt av unger kanskje som sitter i baksettet og begynner å bli lei etter en lang kjøretur og kanskje tar litt for mye oppmerksomhet til deg som sjåfør, så er det jo de tingene som kan være med og bidra til at du kan komme ut fra en situasjon du ikke kommer deg ut av fordi at du ikke har blikket på veien. Så det er ikke bare det her med mobiltelefon, selv om den kan vi straffe for å si det sånn, et forenklet forelegg. Det kan ikke vi gjøre med disse skjermene som er i midtkonsolene, med mindre at det får en følge, at de skjener ut, eller at de på en måte kommer over i motsatt kjørebane som en følge av det, og da kan vi selvfølgelig gripe inn hvis vi ser det der og da. Men fellesnevnen er jo at du skal jo prøve å bidra til at du ikke selv kommer i sånne situasjoner som gjør at du risikerer både liv og helse for deg selv og andre i trafikken.
1: Ja. Ok, da er det klar beskjed om at vi skal ha fokus på det som skjer på veien når vi setter bak rattet og ikke holder på å trykke hverken på mobiltelefon eller andre duppeditter som det er mye å ta nå i bilene og skjermer og alt det der. Geir Harald Martinsen, takk for at du var med oss, og så ja, vi oppfordrer folk til å ta det rolig, bruk god tid og beregne litt ekstra god tid i sommertrafikken. Det får vi vel kanskje avslutte med, Geir Harald.
0: Ja, jeg synes det er en god oppfordring, og det tenker jeg det må vi alle ta til oss.
1: Takk skal du ha, Geir Harald Martinsen, som altså er distriktsleder for utrykningspolitiet UP5 distrikt Nord.

0: Kygo og Parson James stole the show på formiddagen i Radio Bø, der vi nå stikker innom Studio 2, og da er det hun Frøydis Juliussen som har tatt plass bak mikrofonen på en tirsdag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Ennå litt sol der ute.
1: Ja, kanskje det. Vi håper det. Vi ser ikke det herifra.
0: Nei, men jeg kikket her ut gjennom ytterdøra like før jeg gikk inn i studio, da var det enda et solglimt, men det skal bli mindre av det.
1: Ja, ja, vi får ta det vi får.
0: Du vet, vi har sola på timebasis nå.
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Hva tid er det blitt bestemt?
0: Jeg tror det blir vedtatt en eller annen plass.
1: Ja.
0: Jeg føler det sånn.
1: Ja, kanskje det har jeg ikke hørt om.
0: Har du vært og badet?
1: Nei, jeg har ikke vært annet enn den gangen jeg var døppet. Jeg gikk til knene, jeg har ikke vært og badet.
0: Nei, du har vært tilskuer?
1: Jeg har vært tilskuer, ja.
0: Du har hatt med deg litt som barnebarn, så har
1: ja.
0: Helt seg ut i.
1: Barn og barnebarn.
0: Barn og barnebarn.
1: Ja.
0: De bryr seg ikke om det er minusgrader.
1: Nei, jeg fryser bare, jeg ser på dem.
0: Ja, det er bra. Du, det skal innom verdens hepatittdag.
1: Ja.
0: Den har vi i dag.
1: I dag, 28. juli, markeres verdens hepatittdag. Dagen ble opprettet av Verdens helseorganisasjon for å øke kunnskapen om hepatitt, en betennelse i levra som ofte skyldes virus. Det finnes flere typer hepatitt, men de mest kjente er hepatitt A, B og C. Hepatitt A smitter gjerne gjennom mat og vann, og går som regel over av seg selv. Hepatitt B og C smitter først og fremst gjennom blod og kroppsvæsker, og kan føre til kronisk sykdom. Ubehandlet kan de over tid gi alvorlige leverskader, skrumplever eller leverkreft. Globalt lever rundt 300 millioner mennesker med kronisk hepatitt B eller C, og mange vet ikke at de er smittet fordi sykdommen kan være helt uten symptomer i mange år. Den gode nyheten er at hepatitt C i de aller fleste tilfeller kan kureres med moderne medisiner, og hepatitt B kan forebygges med vaksine. Sett med norske øyne er situasjonen heldigvis god. Norge har lav forekomst av hepatitt sammenlignet med mange andre land. Vi har vaksinasjonsprogram, trygg blodtesting og god tilgang til behandling. Likevel oppdages det fortsatt nye tilfeller hvert år, og helsemyndighetene oppfordrer personer som kan ha vært utsatt for smitte å teste seg. Dagen handler derfor om noe enkelt, men viktig. Kunnskap, testing og behandling kan redde liv, og bidra til at hepatitt en dag blir eliminert som et folkehelseproblem. Verdens hepatittdag markeres 28. juli fordi det er fødselsdagen til Baruch Blomberg, forskeren som oppdaget hepatitt B-viruset og senere var med på å utvikle den første vaksinen mot sykdommen. Han fikk Nobelprisen i 1976 i medisin for arbeidet sitt.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens hepatittdag som vi altså har i dag på den 28. juli.

0: Sommer i Norge heter låta fra Postgiro Bygge, og vi er vel ikke helt fornøyde med sommeren her nordpå, i hvert fall ikke julimån har vært noe superfin. Så har vi nå fått litt bedre temperatur enn 11-12 grader nå i løpet av denne uka. Så vi får vel bare kryss fingre at slutten av juli, begynnelsen av august, at det blir det blir bedre. Det er i hvert fall det mange går og håper at det kommer seg. Og da har vi glemt de regnværsdagene og alt det der. Sånn er det i hvert fall litt sånn. Jeg tenker vi får ta det vi får. Vi får ikke gjort så veldig mye med været. Vi kan varme oss på sommermusikk, og det har vi jo gjort mye her i Radio Bø. Nå skal vi høre hva Frøydis har på gang når det gjelder sånn hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, er det du, Frøydis, som har laget dagens konkurranse?
2: Det er nemlig jeg, ja.
0: Ja, og hvordan kom du på de 14 bokstavene i dag? Har du, ja, nå skal vi ikke si for mye, men hvordan har du spekulert ut det her da?
2: Nei, jeg bruker nå å ta sånne ting, altså, jeg ser dagen, på, tenk på hva som skjer, og ja, hva jeg skal gjøre i morgen, og sånn.
0: Det bare dukker opp noe, så ja, tenker du det kan ha til konkurranse.
2: Ja, det er akkurat det det gjør.
0: Ja. Sett det med fonetisk?
2: Nei, jeg tenkte at i dag skulle du ta det fonetiske, for jeg har nemlig tenkt å ta guttenavn alle, for en gang skyld.
0: Ja, så får jeg heller rope om hjelp på, til
2: ja,
0: deg når fonetisk...
2: Bare spør. Ja,
0: det kan jo hende sette seg fast for meg også av og til, vet du, at det står litt i ball. Går litt i ball.
2: Ja.
0: Nei, men guttenavn 14 bokstaver, du får bare kjøre på her.
2: A for Alf. T for Tore, D for Daniel, E for Erik, P for Per, U for Ulf, L, R for Rolf, B for Bent, E for Ernst, M for Martin, R for Rune, A for Arne, T for Tom, E for Eskil.
0: Og da skal jeg gjenta, og da skal jeg prøve meg på fonetisk her. Da tar vi A, det blir alfa, T tango, D delta, E ekko, P papa, U uniform, R Romeo, B bravo, E ekko, M Mike, R Romeo, A alfa, T tango og E ekko.
2: Du trengte ikke å tenke deg om en gang.
0: Nei, det tror jeg gikk fint. Ja. Kan du bekrefte at det var rett?
2: Jeg bekrefter at det var rett.
0: Det er bra. Og nå skal de ringe deg.
2: Ja, når de har prøvd å stokke om det her og funnet et ord så de tror det riktig, eller de kan bare prøve seg for det om de ikke er helt sikre,
0: ja.
2: Så kan de ringe inn til telefon 76 11 40 50 eller en SMS på 41 45 40 50, og der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, så er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Du er også med på trekning av en ukespremie, så premien der, det er en pakke med flakslodd. Du kan delta frem til klokka 12.15. Så må vi kanskje ha med hintet da.
0: Mm-hmm.
2: En skala.
0: En skala, ja.
2: En skala.
0: En skala, sa damen.
2: Ja.
0: Finurlig sagt det der, Jan.
2: Ja.
0: Du har nå fått 16 til nå.
2: Det har jeg, må se ned gjennom der nå, om det kommer.
0: Ser 16 navn?
2: Ja da, ja. Det der, det går bare godt.
0: Ja, nei, men da...
2: For de har lykke til.
0: Lykke til, dere har nå fått det dere trenger til å være med på konkurransen, og trenger dere å se nærmere på bokstavene. Ja, så ligger det jo på Facebook-siden til Radio Bø, så klikk deg inn der. Kjør på, nå er vi i gang med konkurransen.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Med Åge Aleksandersen og Sambandet og låta Medvind, så sier Ted, Frøydis og Emily hjertelig velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio, 7:30 over 12. Vi kjører en knapp time til, og i denne timen så skal vi høre at Vesterålen Friluftsråd vil gjøre naturen tilgjengelig for flere. Vi skal også høre at rekordmange vil prøve seg på ungdomsfiske, og vi skal til Hadsel og snakke med noen der som har deltatt på ungdomsfiske. Så har vi jo en konkurranse gående en stund til, fram til 12:15. Det er altså våres bokstavsuppe, 14 bokstaver i dag, så det er jo litt å holde styr på, men vi har mange flinke lyttere der ute, så hi dere med. Bokstavene, det er jo A, T, D, E, P, U, R, B, E, M, R, A, T, E. Det gikk kanskje litt fort, men da går du inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der finner du de 14 bokstavene. Hintet i dag, det er en skala. En skala. Ja, har du løsningsordet? Frøydis er klar til å ta imot deg her ute på 76 11 4050. 76 11 4050, så hit deg rundt og bli med på konkurransen vår. Kan du vinne deg et handlenett med Radio Bø-logo, vannflaske med Radio Bø-logo, eller en bingo-blokk, eller du kan få tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag så trekker vi ut en vinner som får en pakke med flakslodd. Det var altså en skala. Det er litt hjelp på veien til løsningsordet. 76 11 40 50 er telefonnummeret hit til Frøydis i studio. 76 11 40 50, så bare ta en telefon til henne. Eller finn fram mobiltelefonen og send løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og i dag så får Nordland skiftende bris, fra i ettermiddag vestlig frisk bris til liten kuling på Helgelandskysten, i kveld også på kysten lenger nord. Regn i sør og delvis skyet oppholdsvær i nord, fra i ettermiddag regn også i nord. Om kvelden stedvis kraftige regnbyger i Ofoten. Troms får i dag skiftende bris, i kveld nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Det blir skiftende skydekke og oppholdsvær, fra i ettermiddag regn og kraftige regnbyger. I grensetraktene også uttrykt for torden, lokaltåke langs kysten. I dag klokka 11 så hadde Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 17, Narvik 17, Stokmarknes lufthavn der også 17 grader. Ja, så har vi Sortland med 16, Rotvær Lødingen 16, Solvær lufthavn Helle 16, Leknes lufthavn 18 grader, Innhavet på Hamarøy 17 og Myre i Øksnes 17 grader.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Austefjordtreffet i vakre Austefjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen, og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsiden vår austefjordtreffet.no for mer informasjon.
3: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Og hun som sang der, det var Carlin Carter med Every Little Thing.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 mellom Storlaksmannsvika og Tørrfarneset i Hamarøy. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger, mens arbeidet pågår. Bilister må regne med noe ventetid gjennom området. Arbeidet foregår mellom klokka 07.00 og 19.00 mandag til lørdag, og er planlagt å vare frem til 31. juli. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statsveivesen opplyser at omkjøringen skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Statens veivesen har sendt ut varsel om fare for dyr på fylkesvei 815 mellom Kangerura og Finnhamnen i Vestvågøy. Varslet gjelder begge kjøreretninger, og bilister oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og tilpasse farta gjennom området. Og denne varslingen gjelder foreløpig frem til 29. juli. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøftrensk og foregår i begge retninger mellom klokka 7 og 19 på hverdager. Bilister må være oppmerksomme på arbeidsmaskiner og redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Veiarbeidet er planlagt å vare frem til 31. juli. Og så tar vi med at på E10 Raftsundbrua i Hadsel, så er det meldt om veiarbeid som gjelder mellom klokka 20 og 06.00. I dag, tirsdag, startet det altså opp 20.00 og varer til morgen tidlig 06.00. Det blir manuell dirigering. Utrykningskjøretøy kan passere ved å ta kontakt med trafikkdirigent. Vi minner om at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Denne ordningen gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, så er det bare å plinge på til hun Frøydis her ute, 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller send jo i tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tre små kinesere, min skatt. Nordland sykehuset avviser et forslag fra jordmødrene på Leknes om å opprette en forsterket fødestue i Lofoten. Nå ber ressursgruppa for Nordland sykehuset Lofoten om at helsedirektoratet kommer på banen. Det skriver Lofoten Tidende. Ledelsen ved sykehuset begrunner avslaget med hensynet til pasientsikkerhet og belastning på de ansatte. Klinikksjef Gro Marit Karlsen viste at staten ikke godtar en mellomting mellom fødestue og sykehus. Ressursgruppa reagerer på beslutningen og ønsker at direktoratet skal vurdere om nasjonale krav tolkes for strengt. En voldsom belastning for mange kvinner, uttaler styreleder Are Johansen i ressursgruppa til avisen om reisebelastningen de gravide påføres. Men sykehuset sier altså nei til utvidet fødetilbud i Lofoten. Og da er du, Emilie, kommet i studio, og hos deg så skal det handle om å gjøre naturen tilgjengelig for flere.
1: Ja, for mange av oss tar det jo for gitt at vi kan komme oss ut i naturen, men for mange er terskler, bratte stier og dårlig tilrettelegging nok til å sette en stopper for turen. Nå kartlegger Vesterålen Friluftsråd hvilke hindringer som finnes i naturen i regionen vår. Prosjektleder Synne Nordgård Melø, velkommen.
2: Takk.
1: Kan du starte litt først med å fortelle oss hva dette prosjektet går ut på?
2: Ja, vi skal kartlegge hvor i Vesterålen og Lødingen det finnes potensielle turstier for universell utforming, eller at vi kan få delvis tilrettelegging. Og det er jo noen turområder som tidligere er blitt tilrettelagt, men som har blitt skadet med tida, med vær og vind, som har redusert fremkommeligheten. Så vi skal rett og slett få en oversikt nå og få ut info på det, og så blir det senere å søke midler på å få gjort noe tilrettelegging og tiltak.
1: Hvem er det dere først og fremst ønsker å gjøre naturen mer tilgjengelig for?
2: Det er jo mange som ikke kommer seg frem i naturen, for det er mye ulendt terreng, og hvis man har nedsatt bevegelsesevne eller nedsatt syn, så kan det være veldig utfordrende. Så vi ønsker jo at vi skal få til friluftsglede for enda flere, og helst alle.
1: Hvordan foregår en kartlegging i praksis når du er ute i feltet? Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har, Kartverket har en app som vi bruker til å legge inn målinger. Så da er det lista da for manuell rullestol og for elektrisk rullestol og for nedsatt syn. Og så legger vi inn de målingene vi gjør med bredde og tverrfall og stigning og hvordan parkering er, og ja, en lista på det. Så legger inn det, og så senere så blir vi å opprette info på nettside og på de her kartløsningene vi har.
1: Hva er de vanligste hindringene som du har funnet så langt?
2: Det er jo veldig mange plasser det er ulent, og så blir det også fort for bratt stigning og tverrfall, og det er jo naturlig ute i naturen, så det er jo begrenset hvilke plasser som man kan få til sånn tiltak på med små med små justeringer. Så det er jo, vi må finne ut hvor det er gunstig å gjøre det, og så skal man jo ikke gripe inn i naturen overalt. Så det er en sånn kartlegging vi gjør og vurdering sammen med for eksempel råd for personer med funksjonsnedsettelser som også kan komme med deres erfaringer og vurderinger.
1: Og hvor er det dere driver og kartlegger nå?
2: Nå så holder jeg på med å kartlegge Sortland, Hadsel og Øksnes, og så er planen vår å søke mer midler til å gjennomføre i Andøy, Bø og Lødingen til neste år, og det er alles våre medlemskommuner, så vi får gjort det på 2 år.
1: Altså, mange tenker kanskje at dette krever store investeringer. Har du eksempler på små tiltak som kan gjøre en stor forskjell?
2: Vi har jo et eksempel fra Bykvanto friluftsområdet. Der har de jo lagt plankestiene til fiskebrygge, Så det trenger jo ikke å være en veldig lang strekning, men bare det å komme seg frem der og få til en fiskebrygge, det flere plasser som må få til. Og så det gjerne å ha toalett i nærheten, for å for eksempel få mer kontrast til bygninger og til plankestien, så kan man jo male i kontrastfarge, og det jo ikke et sånn tiltak som koster veldig mye.
1: Ja. Og hva betyr det for livskvaliteten å komme seg ut i naturen også for dem som har en funksjonsnedsettelse? Fordi du ergoterapeut, stemmer ikke det?
2: Ja. Man ser jo at det har mye å si for å bare oppleve mestring og være med på et fellesskap og være med å lage venner og familie og kunne gjøre de samme tingene. Det skal jo ikke være noe forskjell, for hvis man for eksempel har nedsatt bevegelsesevne, så skal man jo få lov til å oppleve de samme tingene, så jeg tror det veldig viktig.
1: Får du noen positiv respons fra brukerne som bruker dette her?
2: Ja, akkurat nå så har vi jo ikke så mange tilrettelagte turområder, så det er jo heller at vi får tilbakemeldinger på at det må gjøres noen justeringer og tiltak, og så håper vi at vi kan få til noe bra senere.
1: Og så helt til slutt, dere oppfordrer folk til å melde inn hindringer på turenstopperher.org. Hva slags ting er det dere ønsker at folk skal rapportere?
2: Det kan være at hvis de opplever at det for ulent en plass, eller for løs grus eller underlag, stigning, bredde har jo mye å si. Og så, ja. Så det kan være også hvis du er dårlig til beins, eller nedsatt syn, eller at du for eksempel bruker barnevogn, så det er jo mange måter at man ikke kommer seg frem. Så gjerne rapporter inn der, og så får vi brukt det senere når vi skal søke midler. Mm.
1: Prosjektleder Synne Nordgård Mæhle, tusen takk for at du var med i Radio B.
2: Tusen takk.

0: Ja, det, så er vi fornøyd.
1: Ja, det har vært topp.
2: Ja, jeg tror det.
0: Vi ser jo noen skrekkbilder fra Frankrike og Spania. Ja, med varmerekorder og skogbrander og alt, det vil vi ikke ha.
1: Nei, det...
2: Nå er vi såpass heldige at vi er såpass heldige. Vi bor på en øy, så det er kanskje litt enklere for oss å unngå de store skogbrannene. Jeg
0: ja,
2: vet ikke.
0: Ja, og så er det at det ikke blir for tørt. Og ja. Det. Nei, vi, sånn sett så har vi det bra. Kent, skal du være hjemme i hele sommer, eller blir det noen ferieplaner?
1: Nei, jeg må bare vente til samboerne får ferie nå, fra nå til helga. Så.
0: Ja, og da blir det ut og fart, eller?
1: Ja, det blir nok mest sannsynlig det. Så.
0: Ja. Har dere lagt reiser ut da?
1: Nei, kan jeg si meg. Alle feier til Sverige og Boden og Pito. Jeg fikk ikke til Sverige for å besøke naboen.
2: Hvor dere fer da?
1: Nei, om det blir Gratangen eller litt nordover. Det. Ja.
2: Ja, fint der.
1: Ja.
0: Ja, det er noe med å farte de her Skellefteå, Pito, Luleå, Umeå, Boden og Byske. Du finner nordlendinger, du treffer på en nabo, det er noe, du har et poeng der, altså.
1: Ja, det hele Snapkartet har jo vært sånn, alle er der nede, så man får ikke dit.
0: Nei, så hvis man ikke vil treffe på naboen, så skal man ikke far dit. Det er mange andre muligheter.
1: Ja,
0: skal vi bare komme oss til løsningsordet, kanskje? Hva du sier, Fredis?
2: Ja, nå må han kjenne...
0: Kent,
2: fortell reisningsord.
1: Badetemperatur.
2: Det stemmer.
0: Ja, og hva du tror badetemperaturen ligger på den stranden dere har i nærheten?
1: Nei, kanskje en 10-12, maks.
0: Ja.
1: Ja, jeg ble akkurat ferdig i går med å kleppe plen, og da slo han på kranen for fullt.
2: Det begynte å regne hos dere?
1: Ja.
2: I går?
0: Ja, vel?
1: Ja.
2: Det gjorde det ikke hos oss.
0: Nei. Kanskje...
2: Kanskje inn i landet, at de blir lenger inn i landet.
0: Det kan være lokale forhold.
2: Ja.
0: Lokale regnbyger.
2: Ja, det regnet ikke hos oss. Det var merkelig, ja. Det er jo ikke så langt unna heller.
0: Nei. Men Kent, du har fått et gavekort på Radio Bø, og da kan du bruke det på en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre sånne trøkketurser til bingo.
1: Jeg tror det blir bingoblokk sånn.
0: Hei bingoblokk, Frøydis, fikser du?
2: Ja, jeg ordner det.
0: Ja, supert. Da skal vi ønske han Kent Karoliusen i Kjerringvika en fortsatt fin dag, og så må dere ha god ferie når den tid kommer.
1: Ja, takk for det.
0: Mm. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Austerfjordtreffet i vakre Austerfjorden i Kvæfjord, 31. juli til 2. august. I år igjen ønsker vi å skape en fantastisk helg for barn og voksne i alle aldre. I tillegg til marked, loppemarked, camping og bilutstilling, så kommer Humlix og Teater Spektrum for å helse på de små. Thomas Rørnes lager spennende quiz, og DJ Storm og Søvik kommer musikkbingo med fart i. Bandet Back in Time fra Tromsø og Mari Kanstad fra Evenskjær er nye treffvenner som skal stå for god musikk og stemning. Og så klart får vi besøk av Sigrun Lo Sparbo. Vi lover en flott helg for store og små. Stikk innom og få deg et kakestykke eller grillmat i kaféen og hjelp oss å gjøre bygda levende. Ta en titt på nettsida vår austerfjordtreffet.no for mer informasjon.
4: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag! I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Det var jo Dionne Warwick med Heartbreaker. Den 14. august så er det andre etappe av Arctic Race of Norway, og starten den går ifra Bø, og så er det målgang på Andenes. Og da blir det liv og røre. Det blir jo en del stengte veier, det skal være litt folkefest både i Bø og i Andøy kommune. Og Radio Bø, vi skal flytte våres formiddagsstudio ned til Vinjesjøen ved Friluftsgalleriet, der det skal være storskjerm, folkefest fra klokka 10, og så er vi på lufta med formiddagssendinga mellom klokka 11 og 13. Da kan du jo stikke innom Radio Bø og få deg en kopp kaffe og kake hos oss, og så skal vi lage litt live radio ifra området. Kan hende at vi kommer inn fra andre plasser også, kanskje vi må en tur innom Andøy og snakke litt med Andenes, der det er målgang, men ja, vi jobber litt i kulissene med den sendingen. Det er jo masse som skal på plass for en sånn utesending, og så er det jo da hvordan vi værer. Hva gjør vi da hvis det blir vindfullt nede med Vinjesjøen? Vi skal ha en del tekniske duppeditter på plass, det skal lages kake, og det skal kjøpes inn, og det skal bæres utstyr, og det skal rigges, og ja. Men vi gleder oss. 14. august altså, så er det andre etappe av Arctic Race of Norway, start ifra Bø, og vi skal kjøre det meste av formiddagssendingen, da direkte ifra Friluftsgalleriet i Bø. Så det er bare å være med oss til vanlig tid mellom klokka 11 og 13.
1: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad. Med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.